0: Gråter ikke. Duer, har du noe nært forhold til deg?
1: Duer? Ja, vi er bestevenner.
0: Ja. Ja, vi har jo et nært forhold til de her på Radio Haugaland, fordi vi har jo studio i Haraldsgata, og duene de sitter jo faktisk på kanten utenfor studiovinduet. Og her ene dagen, nå er det jo sommer og fint vær, ikke sant?
1: Mm.
0: Så jeg, matpakken min sto på hjørnet her, med vinduet oppe.
1: Ja.
0: Og mens jeg sitter og snakker, så hører jeg da klok, bak meg der.
1: Der
0: og
1: når jeg snur
0: meg, så er det en dua som sitter på bordet ved siden av mikseren og plukker maten min.
1: Oi, var han kommet helt inn, ja?
0: Ja da.
1: Ok.
0: Det var så husvarmate.
1: Ja.
0: Men jeg fikk nå jage han ut etter hvert, så jeg fikk maten for meg selv. Men her har vi, her har vi noen duer som er blitt brukt som kunstkritikere borte i Storbritannia. Det er Daily Mail som skriver... Ja, Daily Mail som skriver dette i dag. De har trent opp duer til å bli kunstkritikere.
1: Fantastisk. Ja, de brukte jo duer i krigen, så hvorfor ikke?
0: Ja, de kan brukes til mye rart.
1: Mm.
0: Og det de har gjort her, de har rett og slett satt opp masse bilder, og så fått duene til å se på dem.
1: Mm-hmm.
0: Og dette her er jo et bur, da, så det er ikke så mye annet de kan gjøre enn å...
1: Enn å se?
0: Sove eller skite eller se på kunst. Og så har de lært dem opp til å pikke på bildene de liker. Og hvis de pikker på de bildene som er bra, altså bra bilder, så får de mat. Hvis de pikker på bilder som ikke er bra, så får de ikke mat.
1: Nei, ok.
0: Og de vil jo ha mat, og det er som primærinstinkt, og dermed så finner de ut etter hvert hva som er bra kunst og hva som ikke er bra kunst.
1: Men, da skjønner jeg ikke helt, så det, egentlig så blir de bare hjernevasket. Fordi at det er ikke de som egentlig kritiserer disse maleriene, da. De blir hjernevasket til å kritisere dem.
0: Nei, dette var bare treninger.
1: Ja, ok.
0: De blir trent opp på den måten, for at de skal se forskjell på god kunst og dårlig kunst.
1: Ja, greit.
0: For hvis de pikker på et bilde som er dårlig, så får de ingen mat.
1: Nei, akkurat.
0: Sen, og dermed så har de nå rett og slett funnet ut at de i Daily Mail skal da ha, la duene kritisere da kunst.
1: Ok!
0: Så da er det siste nytt nå, altså.
1: Ja, kanskje duene kunne overtatt, ja. Like greit.

0: Vi snakker om stjernetegn I dag. Skal du ut på date, så bør du kanskje ta hensyn til hvilken stjernetegn han eller hun født I. Og nå vi kommet til skorpionen.
1: Ja, og det tror jeg et ganske spennende stjernetegn. Jeg kjenner det opp til flere skorpioner.
0: Ja, hvis du skal ut på date med en mann som født I stjernetegnet skorpionen, så må du gjøre regning med at du treffer en mann som vil ha kontrollen.
1: Ja.
0: Og der det ingen slinger I valsen.
1: Akkurat.
0: Og I forhold til seksuell legning så også skorpionen det stjernetegnet som mest tilbøyelig til å være sadomasochist.
1: Oh, ja. Så her det bare med å ta med seg pisken på date.
0: Her kan du godt antyde litt pisk, ja. Det går him.
1: Fantastisk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men hun gjerne ikke helt den samme typen.
1: Nei vel?
0: Dersom det kvinner som født I skorpionen du skal på date med. Hun vil kanskje virke litt enkel I samtalen, men I virkeligheten hun bare veldig genert. Bruk øyekontakt og fortell henne hva du syns om henne. Si at hun vakker, det vil hjelpe.
1: Akkurat.
0: Lykke til.
1: Ja.

0: so stoked.
1: Været presentert av Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør I Salhusveien. Telefon 5270 4980.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Det ventet delvis skyet, nordvest, lett bris, 12 grader.
1: Været ble presentert av...
4: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. Alt klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
5: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner I butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
6: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
5: Hvis du spiller I et bingo-lag, kan du leste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: Det har vært en stor avslutningsfest på en skole like før jul borte i USA, på en skole ute i et distrikt her, og det har blitt et voldsomt lurvaleven etter denne her avslutningsfesten.
1: Ja vel, gjorde de sånn som det er disse her lærerne på skolen som vi har hørt om her i Norge, som kastet møbler og sånt ut av vinduene?
0: Nei, det var jo i skoleregi, så dette her gikk jo relativt roligt for seg. Og det var liksom litt av tema her, at avslutningsfesten var jo liksom mot narkotika, og de hadde litt sånne paroler da, med litt sånn forskjellig informasjon som de gitt ut til eleverne.
1: Så det var boller og brus.
0: Så det var litt sånn skikkelig. Ja, de hadde kaka til studentene.
1: Mm-hmm.
0: Kaka og saft. Og ja, litt sånn taler og sånne ting, ikke sant?
1: Mm.
0: Og så liksom for å markere det hele, så hadde de fått tak i en masse med heliumsballonger.
1: Ja, det er alltid kjekt med heliumsballonger, vet du.
0: Ja, så de da slapp ut, og folk pustet litt inn og snakket litt under lykstemme.
1: Ikke sant.
0: Og ruset seg litt på det, sant, altså. men det var ikke det som var problemet. Problemet var jo det at denne skolen har veldig strenge regler i forhold til både rus, selvfølgelig, narkotika og sånne ting, men også i forhold til våpen. Du har ikke lov å ha noe som helst som ligner på et våpen inn på skolen.
1: Nei.
0: Ikke en plastkniv.
1: Akkurat.
0: Ikke en campinggaffel.
1: Nei,
0: ikke en sprettort, altså mener ingenting. Det er veldig strenge regler, alle skal være snille med hverandre. Og det var derfor reaksjonen ble så strenge da rektor fikk, fordi at heliumsballongene, dette var jo gymsalen, så heliumsballongene får jo opp i taket.
1: Ja.
0: Så det var jo en halv million heliumsballonger opp under taket etter festen, og de skulle jo ned på et eller annet vis.
1: Ja, de må
0: så hvordan får du deg ned? Jo, da skyter du deg ned.
1: Ja, selvfølgelig gjør du det.
0: Han gikk hjem og hentet et automatvåpen og fyrte løs. Det står faktisk i skolereglementet at dersom du har med deg noe som kan ligne på et våpen, så kan du bli utvist på livstid fra skolen.
1: Så det ble rektoren da.
0: Men rektoren, han kan ta med seg automatvåpen på skolen.
1: Ja.

0: til mammaen sin.
1: I Russland så driver ungdom en helt ny type idrett denne vinteren.
0: Ja vel, ja. Har vi funnet opp noe helt nytt?
1: Ja, skihoppaking ut fra høye bygninger.
0: Oj! De kjører rett og slett akebrett på høye bygninger.
1: Ja, på taket, sant? Du har sånne ja. Skråmunner der, og da lager de rett og slett akebakke på taket. Så aker de da ned, klatrer opp med piper der, og så aker de ned, og så rett ut forbi.
0: Oj, rett ut i hovedveien.
1: Rett ut forbi, og der kan det gjerne være 20-30 meter rett ned.
0: Ja,
1: mm.
0: Så de ja men det høres jo kjempetrygt ut.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, det ja. Synes jeg.
1: Men dette er jo da med en sånn bungee-strikk.
0: Er det det også?
1: Ja.
0: Ja vel?
1: Så de hopper da rett ut, og så doing.
0: Boing. Ja, men. Ja. Og så litt i veggen, og litt i vinduen, og knus, og bang, og krasj, og ja.
1: Det
0: høres ikke så veldig mer sikkert ut, det egentlig.
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg innbiller meg jo egentlig det at denne her strikken, altså den festet til en eller annen kran eller et eller annet som står litt lenger ut.
0: Ja.
1: Sånn at når de... Når de da,
0: at de ikke dunker seg i veggen.
1: At de ikke fyker tilbake, for å si sånn. Så jeg ser for meg at de svinger fremover i stedet for...
0: Skikkelig! Det høres jo ut som de nesten må være litt smarte, disse ungdommene der som har funnet på dette her.
1: Ja, og det foregår også under kontrollerte former, tydeligvis. Det er et selskap da. Ja, ja, de har søkt å få tillatelse dette. Det er et selskap da, som driver profesjonelt med bungee jumping, og som har funnet på en ny nisje da.
0: For så det er det.
1: Og på vinteren kunne selge dette produktet sitt. For det er jo egentlig en sommersak.
0: Ja,
1: det står som om sommeren at en får den slags. Men i Russland nå altså, så reiser de da rundt fra by til by og tilbyr da aking av bygningene så ut på den måten der.

0: Det ikke alle som liker å ha salt på maten sin.
1: Det ikke det?
0: Nei, så vi vel blitt så vant med at det salt i maten at vi tenker gjerne ikke så mye over det. Vi tar som en selvfølge liksom.
1: Jeg må innrømme, jeg har alltid fram både salt og pepper og tjoe på masse når jeg spiser mat.
0: Du gjør det, ja?
1: Ja, på kjøttkaker og koteletter og alt mulig.
0: Ja, sånne ting så må du jo liksom ha salt og pepper.
1: Det poteter litt må du jo ha salt på.
0: Ja, det smaker det litt bedre.
1: Ja.
0: Men nå det visst nok en eller annen politiker da i New York. Som har funnet ut at salt, det er ikke bra. Så vi skal kutte ned på salt. Altså det har vi jo hørt om.
1: Ja.
0: Vi skal kutte ned på salt.
1: For mye salt er ikke bra, men litt salt er bra.
0: Ja, ok.
1: Tror jeg, sånn noenlunde.
0: Det er vel sånn at man alltid ikke får mye av noen ting.
1: Mm-hmm.
0: Så, men det har vi hørt mange ganger. Mindre sukker, mindre salt, mindre av alt mulig, og mer grønt. Ikke sant?
1: Altså, ja.
0: Det er jo så enkelt.
1: Mm-hmm.
0: Men i hvert fall, her har de funnet ut at de skal rett og slett for å få folk til å innta mindre salt.
1: Mhm.
0: Så skal de nå forby bruk av salt på restauranter i New York.
1: Ja vel.
0: Så når du får maten servert, så er det alt uten salt. Alt uten salt. Det rimer jo.
1: På alle restauranter i New York?
0: Ja.
1: Oh no, de kommer til å gå dukken hele gjengen.
0: Ja, nei, men altså det de mener da, det er at det skal stå salt og pepperbøsser på bordet, men folk må selv velge om de skal ha salt, og hvor mye salt de skal ha.
1: Ja, de får ikke lov til å ha salt i maten når de står på kjøkkenet.
0: Riktig.
1: Å nei.

god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Høyre de lokale nyhetene. Rogfast har satt ny verdensrekord. Tunneldrivingen under Boknafjorden har nå kommet ned til 333 meter under overflaten, og for hver nye salve blir rekorden enda djupere. Det gjenstår rundt 55 høydemeter før tunnelen når bondpunktet på omtrent 388 meter. De siste 5 årene er 14 personer dømt til psykisk helsevern eller tvungen omsorg i Haugaland og Sunnhordland tingrett. Likevel finnes det ingen automatisk ordning som sikrer at helsehjelpen de fikk før de alvorlige lovbruddene blir undersøkt. Statsforvalteren kan åpne tilsyn dersom det kommer opplysninger som gir mistanke om svikt. Tysvær kommune må betale 30 000 kroner i oppreising til en tidligere ansatt etter ulovlig gjengjeldelse mot varsling. Diskrimineringsnemnda mener en negativ jobbreferanse var knyttet til at kvinner hadde varslet om det psykosociale arbeidsmiljøet. Referansen skal være en hovedårsak til at du ikke fikk ny jobb. Politiet advarer om at kriminelle miljøer bruker sosiale medier og gamingplattformer til å rekruttere barn og unge. Kontakt kan starte med tilbud om raske penger, elektronikk eller andre goder før ungdommen får små oppdrag som gradvis blir mer alvorlige. Og Haugaland Kraft og Karmsund Havn etablerer nå selskapet Shortly. Det nye selskapet skal selge teknologi og løsninger for landstrøm til havner både i Norge og internasjonalt. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Yay! Hei, hei, hei!
3: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook. Radio.

0: Hvis du driver med basehopping, hva det som viktig da?
1: Sikkerhet sikkert en fordel.
0: Fallskjermen altså veldig viktig, og ja. at den gjør jobben sin.
1: Mm-hmm.
0: For det at alt annet ikke så viktig. Den på en måte veldig viktig.
1: Ja.
0: Ja. Hvis du da hopper der, og så etter et par hundre meter, eller kanskje, jeg vet ikke hvor langt de faller før de drar i snora, men når du da drar i snora, så forventer du deg at skjermen skal løse seg ut?
1: Ja.
0: Ja, og hvis den ikke gjør det, hva gjør du da?
1: Da sier jeg, oi, sier du da.
0: Ringer du til ny? Sender han noen postordre?
1: Nei, altså, jeg vet ikke hvor enkelt det er å ringe til noen i lufta.
0: Så det du gjør da, da går du i bakken med et smell.
1: Ja, du gjør vel det.
0: Det kan man si. Ja. Det kan man gjøre enig med. Det kan man gjøre enig med.
1: Du ber om tilgivelse kanskje også.
0: Ja. Men det var sånn freak accident dette her, som gjorde at vedkommende faktisk overlevde.
1: Ja vel?
0: Ja, for det kom nemlig et vindkast som gjorde at vedkommende ble skubbet inn mot fjellveggen. Nå er det jo ikke så stort. Det var kanskje bare en meter eller 3-4 meter eller noe sånt utifra fjellveggen.
1: Ja.
0: Så det skal ikke så mye til for å komme inn i fjellveggen. Fallskjermen den gikk sånn delvis ut, det vil si det hang bare som et slips bak vedkommende. Han gjorde ikke helt jobben. Han var ikke skikkelig pakket, og de hadde gjort noe galt her.
1: Ja.
0: Men så viser det seg da at dette vindkastet fikk da denne fallskjermen til å ta bort i noen greiner og noen steiner i fallet,
1: mm-hmm.
0: som gjorde at den hekta seg fast i noen greier og begynte å dra det nedover med seg. Noe som gjorde at hastigheten den bremset opp nok til at vedkommende overlevde når han traff bakken.
1: Fantastisk!
0: Snakk om flaks!
1: Ja!

0: flere presentert av
1: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo hver eneste onsdag kveld fra klokken 8. 100.000 er i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe Bingo Block online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.
2: Haugesund Hudpleieklinikk. Vis-à-vis Edda Kino.
3: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Den internasjonale spillerforeningen FIFPro krever endringer i måten FIFA styres på. Foreningen mener Gianni Infantino har misbrukt sin makt som FIFA-president etter forslag om å selge deler av fotball-VM. FIFPro krever blant annet nye regler i FIFA som gjør det umulig for presidenten å ta ensidige avgjørelser. Europas elver krymper i varmen. Lavere vannstand rammer kraftproduksjon, transport og gir dårligere inntjening for en rekke aktører.
2: Fra den travle havnen i Rotterdam til vannkraftanlegg i Serbia har vannveiene blitt en mindre pålitelig måte å frakte varer som korn og olje på. Kjernekraftproduksjonen i Ungarn og vannkraftproduksjonen i Serbia har falt på grunn av rekordlave vannstander langs Donau.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det er ventet mer trafikk enn vanlig på E18 rundt Porsgrunn denne måneden. Det er fordi Riksvei 354 stenges for vedlikehold. Det er allerede mye helgtrafikk på E18. Statens vegvesen oppfordrer derfor til å unngå de mest trafikerte tidspunktene. Til slutt tar vi med at langrennsløper Heidi Weng avkrefter ryktene om at hun planlegger å legge opp etter denne sesongen. Weng erkjenner at slutten på karrieren nærmer seg, men sier at hun ikke har bestemt seg nå. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271-7273. Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det er oss det, Geir.
4: Ja, det er oss det, Håvik.
5: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
0: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide, trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

I studio, jeg heter Egil Martin Solberg, ansvarlig redaktør, og så får jeg straks også med meg Eiren Martinussen. Vi sørger for god stemning og flott musikk, og videre utover natta. Vær med oss.

0: Det er ikke alle som velkomne på bensinstasjoner I England, har jeg hørt.
1: Nei, Brian Taylor, han nå blitt forbudt å komme I nærheten av en bensinstasjon, hvor enn som helst, I England.
0: Han har ikke lov å nærme seg en eneste bensinstasjon. Altså, vi hører jo om, om folk da, som ikke har lov til å nærme seg forskjellige hus eller personer, ikke sant? Men, men bensinstasjoner?
1: Ja, han nemlig dømt gjentatte ganger for å stjele bensin. Han bruker det ikke på bilen sin, han pleier å fylle det på en liten tank, og så selvfølgelig sitter han og sniffer.
0: Ok.
1: Det han forsovet ikke så voldsomt unikt I seg selv, det flere som tutler med dette her. Problemet med han Brian at han nå tok det steget lengre og begynte å drikke bensin I tillegg.
0: Okay.
1: Det holder ikke bare å sniffe, han må ta seg en sniff og så ta seg en god sup. Og han blir jo litt grann på snurren av dette, så han har jo sprunget rundt og skremt vett av folk og bedrevet herverk, og hans nummer en favoritt ting å gjøre å danse ute på liksom, bensinstasjonplassen da. Og han skal visst nok ikke være spesielt flinke til det heller.
0: Nei.
1: Så nå, etter han har drevet og drukket en god del liter bensin, hvordan han overlever det for noen fuglene vite. Ja.
0: Og så sånn, først så drikker han da et par liter med bensin, blyfri 8,90 og så sniffer han litt på dette greiene og så avslutter han om og så fyrer seg opp en røyk.
1: Da hadde de I hvert fall vært kvittet, vil jeg tro.

0: Fjære, presentert av
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Sunnhordaland Trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
3: Det venter skyer, nordvest, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
2: Sigma Motor har godt utvalg i MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
4: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: Ja, nå det en mirakelkur på gang. Den gjør det sånt, nemlig at du får effekten av å trene uten å trene. Du tar rett og slett en pille, så forsvinner fettet, og så får du muskulatur.
1: Ja, vet du hva? Det hørtes jo bare ypperlig ut.
0: Det betyr at du kan altså kose deg og spise så mye feite mat du vil, og ligge på divanen og se på film og kose deg og slappe av alt du vil. Bare hive inn på en liten pille, så fikser det seg.
1: Ja, hadde det vært så lett, så hadde jeg vært himla fornøyd. Men det er nå i hvert fall i gjøre. FGF-19, det er altså et hormon som de oppdager. Det gir økning i muskelmassen og tap i fettprosent uten trening. Og det høres jo ut som sånn drømmegreier for sånne latsekker som meg. Det skal jeg ærlig innrømme.
0: Ja, lurer rett og slett kroppen til å tro at du har... trent, og på den måten så starter forbrenning og muskulaturen bygger seg godt.
1: Ja da, og samme det om det er juks eller ei, så lenge kroppen er sunn, så er det jo bra det, men...
0: Det som er litt problem med sånne ting, det er at kroppen gjerne ikke helt bygger muskulatur og tar fett der som du hadde ønsket. Så vil du, hvis du vil ha for eksempel et fett av rumpelår, så er det ikke sikkert at han tar det derifra.
1: Nei, men det gjør altså, det nå egentlig ikke strengt at med trening heller.
0: Altså. Nei, men altså, plutselig så tar han fett fra ansiktet og bygger muskulatur i stedet for sånn som bulldog i trynet, sant? Var det så like feite som før?
1: Det kunne sikkert være en heller interessant bivirkning, vil jeg tro. Men samme hvor mye det høres appellerende ut for latsekker som meg, så er jo dette revolusjonerende for de som holder på med fysioterapi og gjerne har muskelsvinn og sykdommer og sånt.
0: Det er ikke alle som kan trene så mye heller.
1: Nemlig, sant? Så vi får jo si at på vegne av deg så gleder vi oss, så kanskje vi latsekker kan henge oss på etterpå.

0: I Colorado, der har de vært ganske liberale, må man si, I senere tid.
1: Det får en vel trygt seg. De var en av de første statene som faktisk gjorde marihuana lovligt. Mm-hmm. Og det var jo veldig populært.
0: Ja, det var vel noen som kom på ferietur da, til Colorado og skulle ha seg.
1: Ja, og eventuelt flytta der til. Det ble I hvert fall veldig populært, og det forslaget de har oppe nå, det ikke mindre populært det heller. Nå vil de nemlig forby fotobokser, altså de som tar råkjørere.
0: Ja, det skal forbys.
1: Det skal forbys, både de vanlige og de som står på om netten og tar med sånne infrarøde bilder I det hele tatt. De vil ikke ha sånn styggeskap. Og jeg kan tenke meg, komboen så fin den.
0: Ja, jeg tenker jo som så at her noen politikere som vil ha makt, så her bare finner vi på noe gøy som gjør de populære.
1: Nå har I hvert fall dette her lovforslaget gått videre til de høyere makter. De har gått gjennom det første hinderet.
0: Det kan bli første sted I verden altså, hvor det blir forbudt med fotobokser.
1: Og lovlig med marihuana, så jeg tror nok det kommer til å se en Fantastisk. Befolkningseksplosjon.

0: Høyre de lokale nyhetene. Rogfast har satt ny verdensrekord. Tunneldrivingen under Boknafjorden har nå kommet ned til 333 meter under overflaten, og for hver nye salve blir rekorden enda djupere. Det gjenstår rundt 55 høydemeter før tunnelen når bondpunktet på omtrent 388 meter. De siste 5 årene er 14 personer dømt til psykisk helsevern eller tvungen omsorg i Haugaland og Sunnhordland tingrett. Likevel finnes det ingen automatisk ordning som sikrer at helsehjelpen de fikk før de alvorlige lovbruddene blir undersøkt. Statsforvalteren kan åpne tilsyn dersom det kommer opplysninger som gir mistanke om svikt. Tysvær kommune må betale 30 000 kroner i oppreising til en tidligere ansatt etter ulovlig gjengjeldelse mot varsling. Diskrimineringsnemnda mener en negativ jobbreferanse var knyttet til at kvinner hadde varslet om det psykosociale arbeidsmiljøet. Referansen skal være en hovedårsak til at du ikke fikk ny jobb. Politiet advarer om at kriminelle miljøer bruker sosiale medier og gamingplattformer til å rekruttere barn og unge. Kontakt kan starte med tilbud om raske penger, elektronikk eller andre goder før ungdommen får små oppdrag som gradvis blir mer alvorlige. Og Haugaland Kraft og Karmsund Havn etablerer nå selskapet Shortly. Det nye selskapet skal selge teknologi og løsninger for landstrøm til havner både i Norge og internasjonalt. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405 56 256. 405 56 256.
3: Taxi 08181 tar alle typer taxitjeneste på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikta fra Haugaland Taxi og fra tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sunnhordland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
4: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.

0: Halloween-kostymer, det er jo gøy, og det er blitt veldig populært.
1: Veldig populært, og det er jo alltid en utfordring om å være mest mulig original. Og nå synes det kanskje disse firmaene som lager de har kanskje tok steget ett steg for langt. Nå kan du nemlig, hvis du er dame eller for alle, hvis du er mann også, jeg dømmer ingen, bestille deg sexy pizza-kostyme.
0: Pizza-kostyme, du?
1: Ja.
0: Aha.
1: Ikke bare pizza, men du skal altså være en sexy pizza, for da er jo...
0: Men altså, Halloween, skal ikke du skremme folk, egentlig?
1: Det er jo det som er med tanken...
0: Skal du være skremmende så vakker, eller?
1: Ja, altså, tanken bak, det var jo det at du skulle være skremmende, men nå har jo disse her sexy kostymene tukket helt over. Hvis ikke du er pizza i din ting, så kan du jo alltid bli en sexy maiskolba.
0: Ok.
1: Altså, egentlig så synes jeg det er litt skremmende. Men ja, hvis det blir for kjedelig igjen, så kan du jo alltid velge den sexy dusjen.
0: Ok.
1: Ja.
0: Springer opp med et dusjforheng.
1: Du har dusjforhenget som kjørt, og så har du en hvite korsett med sånn varm og kald tapper da, fremme, og så har du liksom selve dusjhovet rundt halsen.
0: Ok.
1: Det er jo skremmende, jeg må jo si det, bare ikke, jeg kan ikke helt på den måten som du forbinder Halloween med.
0: Jeg tenker mer på zombier og stygge masker. Jeg,
1: ja, det er jo det som bør være Halloween.
0: Dette har utviklet seg litt, har jeg.
1: Dette har utviklet seg, jeg føler litt i feil retning, disse skremmende med disse kostymer. Kostymene er jo at, det er noen som kommer til å kjøpe dem.
0: Ja, men at kostymene skal bli mer sexy, det er vel greit?
1: Ja, så blir de...
0: Det er kjekkere å se på det enn sånne rare masker.
1: Ja, ja, så utfordringen blir vel egentlig å finne Halloween-kostymer for en dame som ikke involverer sexy, sassy eller slutt i titlen.
0: Ok, så det må være en kombinasjon da, men litt skjult?
1: Ja, nei, altså, jeg tror du skal ha en utfordring å finne noen kostymer som dekker til mer enn til kneet, for å si det sånt. De kvinnelige kostymene, de blir mindre og mindre for hver. Vart året.

0: flere presentert av
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
2: Pressverket
1: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
3: Det venter skyer, nordvest, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
1: Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
4: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbære for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.

0: Dersom du har vært ute på byen og kommer litt sent hjem, og så sovner du, og så er du skikkelig dårlig i dagen derpå, tenker jeg, når du står opp. Og så finner du ut i tillegg at noen har gjort innbrudd mens du sov. Ja, da har du en litt dårlig dag.
1: Kan nesten ikke bli verre start på dagen. Han, Josh Powell, han var jo helt fortvilet. De hadde jo stukket gård med stå seg, altså ikke var spikret fast i huset. Han sprang ned på politistasjonen og prøvde å få litt sympati der. Han ble møtt med nok litt avmålt blikk for den godeste Mr. Powell. Han var kjent for å bedreve litt innbrudd selv, så politiet tenkte vel at ja, sikkert noen kompis eller karma rett og slett. Så de gikk noe med på å ja, undersøke saken i hvert fall. Og han fant ut han skulle sjekke litt selv, og det tok ikke lange tid, for han fant faktisk sakene sine på en pantesjappa. Og han følte jo han hadde gjort det stort, og sprang til politiet og ga beskjed om dette. Problemet var når de hentet overvåkningsfilmen.
0: Finner du hvem som hadde levert igjen?
1: Yes! Og de kunne se at det var en særdeles beruset Josh Powell himself.
0: Ja, han bare husker det ikke.
1: Han hadde nemlig nettopp flyttet inn i dette huset, så i fødler så hadde han ikke kjent det igjen. Så han hadde rett og slett ranet seg selv. Og så leverte sakene til Pantechapo. Så noe sier meg at jeg tror ikke politiet kommer til å hjelpe han så veldig mye med å få sakene tilbake i hvert fall.

0: En vinduspusser I Indonesia, han har en litt spesiell måte å gjøre jobben sin på.
1: Til glede for både seg selv og deg som vinger, kanskje, eventuelt kikker ut. Ja, du er ikke så veldig langt unna. Hver gang han skal ut på jobb, så tar han nemlig på seg en Spider-Man-drakt.
0: Ok.
1: Der nede I Indonesia, der de ikke så hytt på det med sikkerhet og stillaser og sånt. Trenger ikke
0: sikkerhetsseler eller
1: putt, noe. Putt. Neida. Han har faktisk et sikkerhetstøy rundt seg da, og fester det på taket, og så klatrer han ned I øynene og vasker på vinduer, og dette jo...
0: En vanlig tau.
1: Ja, og dette jo bygninger som ufyselig høye.
0: Ja, det kan fort bli 100 meter og, I den størrelsen.
1: Nemlig, og han sier at for å takle høyden, og for å liksom få noe mer ut av jobben, så fant han ut, nei, da slengte han på seg en Spider-Man-drakt. Så det må jo se ganske fett ut for de som nede går på gata og kikker opp, og plutselig ser de liksom selveste Spider-Man, som driver og krabber på veggen der.
0: Ja, og hvis han har en tau, så kan det jo se ut som om denne her en Spider-Man hans, som han henger til det.
1: Nemlig, det ser sikkert rimelig
0: tøft ut. Det skal se ut som.
1: Og jeg hadde kanskje fått litt store øyne hvis jeg satt på kontoret og jobbet og plutselig hørte klunk og kikket ut og der hang selveste Spider-Man på vinduet.
0: Ja, og så hoppet han liksom bort var det å vaske. Sånn det ville sitte ut som hvis Spider-Man stod brak.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris Frisør.

0: en god hårklipp gir selvtillit. Hvordan Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Den internasjonale spillerforeningen FIFPro krever endringer I måten FIFA styres på. Foreningen mener Gianni Infantino misbrukt sin makt som FIFA-president etter forslag om å selge deler av fotball-VM. FIFPro krever blant annet nye regler I FIFA som gjør det umulig for presidenten å ta ensidige avgjørelser. Europas elver krymper I varmen. Lavere vannstand rammer kraftproduksjon, transport og gir dårligere inntjening for en rekke aktører.
2: Fra en travle havn I Rotterdam til vannkraftanlegg I Serbia har vannveiene blitt en mindre pålitelig måte å frakte varer som korn og olje på. Kjernekraftproduksjonen I Ungarn og vannkraftproduksjonen I Serbia har falt på grunn av rekordlave vannstander langs Donau.
1: Reporter Andreas Sagen Håkonsen. Det ventet mer trafikk enn vanlig på E18 rundt Porsgrunn denne måneden. Det fordi Riksvei 354 stenges for vedlikehold. Det allerede mye helgtrafikk på E18. Statens vegvesen oppfordrer derfor til å unngå de mest trafikerte tidspunktene. Til slutt tar vi med at langrennsløper Heidi Weng avkrefter ryktene om at hun planlegger å legge opp etter denne sesongen. Weng erkjenner at slutten på karrieren nærmer seg, men sier at hun ikke har bestemt seg nå. I studio André Ødeby, nyhetene forholdt til på VG.
3: Tips oss 5271-7273.
4: Haugesund hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino.
5: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits. Radio.

0: fjerde, presentert av Lei av å male gjerder. Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
1: Det venter skyer, nordvest, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
2: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
3: Hver søndag fra 1:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffé med alt tilbehør og dessert til kun 349.
2: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka 20:00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Her er de lokale nyhetene. Rogfast har satt ny verdensrekord. Tunneldrivingen under Boknafjorden har nå kommet ned til 333 meter under overflaten, og for hver nye salve blir rekorden enda djupere. Det gjenstår rundt 55 høydemeter før tunnelen når bondpunktet på omtrent 388 meter. De siste 5 årene er 14 personer dømt til psykisk helsevern eller tvungen omsorg i Haugaland og Sunnhordland tingrett. Likevel finnes det ingen automatisk ordning som sikrer at helsehjelpen de fikk før de alvorlige lovbruddene blir undersøkt. Statsforvalteren kan åpne tilsyn dersom det kommer opplysninger som gir mistanke om svikt. Tysvær kommune må betale 30 000 kroner i oppreising til en tidligere ansatt etter ulovlig gjengjeldelse mot varsling. Diskrimineringsnemnda mener en negativ jobbreferanse var knyttet til at kvinner hadde varslet om det psykosociale arbeidsmiljøet. Referansen skal være en hovedårsak til at du ikke fikk ny jobb. Politiet advarer om at kriminelle miljøer bruker sosiale medier og gamingplattformer til å rekruttere barn og unge. Kontakt kan starte med tilbud om raske penger, elektronikk eller andre goder før ungdommen får små oppdrag som gradvis blir mer alvorlige. Og Haugaland Kraft og Karmsund Havn etablerer nå selskapet Shortly. Det nye selskapet skal selge teknologi og løsninger for landstrøm til havner både i Norge og internasjonalt. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Oasens 2 Center. El Toro. Freshly made food.
2: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Cut
4: and go! Er du frisør? Cut and Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø. Gode kunder, Cut & Go er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Stillhet er gull, det noen som sier, og tyskerne har også et ordtak som ligner på det.
3: Ja, da, det er så, det er tale, sølv og tauset gull, sa de før. Men tyskerne, ja, de er oppfinnsomme når det gjelder språk, og de. Totschweigen-taktikk. Det betyr altså dødsens stille taktikk.
2: Ja.
3: Ja, det er altså det beste midlet du kan bruke, for eksempel i en kommune som Haugesund,
2: ja.
3: Så er så vanstyrt, og det er ikke annet slum og skit og elendighet hvor du snur deg i sentrum av Haugesund, vet du.
2: Men altså, er det sånt at taktikken fra rådhuset i Haugesund er å på en måte ligge lavt og si minst mulig, bare for å få minst mulig snakk om alle disse her skandaleprosjektene sine?
3: Nettopp det altså, for det er det samme, hva vei du snur deg, så har du rev og bak, så de sa altså. For her er det slik at hvis du bare nevner et eller annet, så får du en masse med reaksjoner, altså. Ja, men her er det slik og slik og så galt, ikke sant? Så, men du må bare ikke anspore folk til noe som helst, altså. La folk få lov å slite med sine økonomiske problemer og samlivselendigheter og alt dette her, altså.
2: Ja, for det at mesteparten av politikerne i Haugesund er jo veldig tause. De kommer sjeldent eller aldri med noe utspill. Og dette her strekker seg helt opp til toppen i politikken. Du hører veldig lite ifra de. Men når det da kommer et valg, så har du jo en tendens til å dukke opp med masse løfter og masse svulstige uttalelser.
3: Ja, og så noe fæle, lange leserinnlegg i Haugesunds avis, der det ikke står et eneste vetigt ord. Masse med møl, men det så, du får så stor plass, og så får de et pent bilde av seg.
2: Ja.
3: Og folk gidder jo ikke lese dette likevel. Nei. Men det ser, og jo, du må jo være et intelligent menneske som kan skrive en så lang artikkel. Og så dette pene bildet, ikke sant?
2: Ja, ja.
3: Det ser så flott ut.
2: Ja.
3: Og så er det jo ikke intellektuelt nivå for fem øre,
2: altså. Men altså, det mange reagerer på når det gjelder lokal politikk, det er jo at mange av de samme sakene, det messen på om igjen og om igjen og om igjen, gjerne i 20 år, og så skjer der ingenting. Nye løfter, om igjen og om igjen. Altså dette her med at ja, de syke og eldre, de skal få det bedre, for eksempel. Altså dette er jo noe som kommer fram i hver eneste valgkamp, hvert år, om det er kommune- og fylkestingsvalg eller stortingsvalg, så er de samme dumme løftene, ingenting skjer.
3: Og nå går vi inn for en verdig eldreomsorg.
2: Ja.
3: Ja, og så er det til å plassere det som altså, skulle ha sånn verdig omsorg,
2: ja,
3: i trippelrom, holdt jeg på å si.
2: Ja, men det, altså er ikke problemet litt grann at politikerne lyger så det griner?
3: Ja, de lyger så det renner av, de sa de før, altså. Det var et gammelt uttrykk vi brukte de unge av det.
2: Ja.
3: Og nå lyger du så det renner av deg.
2: Nei, for altså, hvis du, det som ofte er forskjellen på en god og en dårlig næringslivsleder, det er jo en som er god til å planlegge over lang tid, og en som ikke er det. Noen ser kortsiktigt og bare finner kortsiktige løsninger, mens de som da tenker langsiktigt og har langsiktige planer, det er ofte de som lykkes. Og sånn blir det vel også med politikken. Altså det der med å komme med noen sånne floskler, bare der og da, og så skjer det ingenting, det hjelper jo ingen.
3: Nei, hjelper det. Vi har vel hatt noe å misslykke sånne dynamiske personligheter i denne byen.
2: Ja.
3: En gapkjeft og en løgnhals og en halvkriminell tusselad, altså. Men de får de overskriftene i Haugesunds avis.
2: Og til... Ja, er det sånn at enkelte journalister lar seg lure av alle flosklene, og så er de kanskje i den samme losjen, ikke sant? Og samme menigheten, eller de er naboer eller kjenner noen, og så skal de støtte hverandre, ikke sant? Og så får de noen flotte overskrifter, og så er det bare tull og tøys.
3: Ja.
2: Så syr de puter og armene på hverandre dette rotterskapet, og så lar folk seg lure.
3: De får til med svære oppslag og bilder av seg i historiebøkene.
2: Nå er det jo snart valg, som sagt, så da må jo folk bruke stemmesedlen sin, og hvis at halvparten av befolkningen stemmer da på bompengepartiet eller et eller annet, så har
3: du
2: gående.
3: Ja, du har det, men det stemmer ikke i det hele tatt, ja, sånn som jeg, altså.
2: Du jo, har men, det ikke noe mandat. Da har du ikke sagt meningen i det hele tatt, da lar du bare rotterskapet styre videre, da.
3: Nei, da, for du har ikke fått noe mandat fra folket, ser du, så ja, da er de avkledde.
2: Ser du, ja.
3: Ja, de står der uten oppslutning, vet du.
2: Ja, folk blir det sånn som keiserens nye klær der, da?
3: Nettopp. Folk har vent i ryggen og vil ikke se de der vesenene mer, altså.
2: Ja.
3: Så sitt hjemme, seg. Det er det eneste som nytter med sånn skitt.
2: Ja, men demonstrera, det må en gjøre.
3: Jo, det kan du gjøre, men ikke på den der dottaktige måten som i byen.
2: Nei.
3: Det må gjøre sånn som i Frankrike, altså.
2: Brenner noen biler og...
3: Sånn, ja, ta de sånn at det svir, altså.
2: Ja.
3: Ja, for det er ikke...
2: Eller gjør sånn som du foreslo i går, rett og slett flyttet demonstrasjonstogene til ut forbi der så pampene bor.
3: Ja, for eksempel.
2: Ja, og hva de skulle gjøre med de som var skallet?
3: Ja, du kunne spraye de gule og ha de til påskeegg, var det ikke det jeg sa? Men kineserne, de ble jo påtvinget misjonærer i sitt tid av engelskmenn og sånne andre. Ja. Ikke hele landet da, men ja. Enkelt enklaver der. Ja. Men de demonstrerte sin avsky med at de nærmer seg husene deres med sånne dassdunker og pissepotter og sånn.
2: Ja.
3: Og så tømte de det inn i... innanför gärdet deras alltså.
2: Ja.
3: Så de fick känna den här skitlukten deras.
2: Ja.
3: Ja, men det var en grej demonstration.
2: Ja.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. President Donald Trump går hardt ut mot Washington Post etter påstander om en opphetet diskusjon mellom ham og forsvarsminister Pete Hegseth.
2: Ifølge avisen skal Trump ha konfrontert forsvarsministeren om ammunisjonsmangel. Presidenten kaller det falske nyheter og anklager Washington Post for landsforræderi. Flere eksperter har tidligere kommentert at USA nær å gå tom for ammunisjon i krigen mot Iran. Også dette har Trump avvist.
1: Reporter André Ødeby. I Skien lagte ut 120 liter ammoniak fra en tank i en ishall i natt. Tanken nå tom, og lekkasjen anses som stanset ifølge politiet. 126 gjester fra hotellet Fritidsparken ble evakuert som følge av lekkasjen. Det var i natt full fyr i en enebolig i Nesbyen i Hallingdal i Buskerud. Tre personer evakuerte seg selv. Huset ubeboelig på grunn av røyklukt. Den meksikanske influenseren Cesar Gastelum ble skutt og drept på åpne gate mens han hadde direktesending på TikTok. Myndighetene i delstaten Sinaloa etterforsker om drapet kan kobles til innleggene hans om kriminelle grupper. Delstaten sliter med vold fra Sinaloa-kartellet og gjengkriger. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samsung, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: but I'll take.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
0: Det venter delvis skyet, nordvest, lett bris, 12 grader.
1: Været ble presentert av
2: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

0: Fan som er glad I fotball, kanskje også nedover I divisjonene. Lørdag blir en merkedag. Da skjer det noe helt spesielt på stadion 2.
1: Ja da, da skal Vard innvia sin nye tribune. Tror den har plass til 550 tilskuere. Uansett så ser han nå veldig klar ut og skal være klar til lørdagens hjemmekamp. Og det ikke mot hvem som helst.
0: Det til lokaloppgjør her.
1: Det en klar for en gammel god klassiker.
0: Ja.
1: Vard der 19. Men det var jo en klassiker I gamle dager, og hadde av naturlige årsaker en veldig lange pause før det plutselig var klart for oppgjør mellom igjen I 2019.
0: Mm.
1: Da var det tusen tilskuere altså, på begge de to oppgjørene.
0: Ja, nettopp.
1: Og nå de I samme divisjon igjen, samme pulje, og de kommer fra litt ulike scenarier her. Vard tapte faktisk 2-1 mot bondelag Gneist, I hvert fall et av bondelagene. Men Stjern 19, den var jeg så på mot Åsane 2, de vant 3-1, så de kommer fra litt ulike resultater, men de ligger veldig likt på tabellen.
0: Ja, og du tror det kommer mye folk for å se
1: tror
0: folk?
1: Det kommer mye folk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så blir det en del av Silla-Jesen etter nesten.
1: ja, det var det da. Kanskje det var litt kjelkete og litt dumt. Det vel alltid mange som går og trakker ned I byen da, vet du, på den tiden der. Det der.
0: Mm.
1: Så, men... 550 tror jeg det blir, I hvert fall, jeg tror det.
0: Ja, ja, og så det nå med denne her en ny tribun nå da, så ja. Det blir liksom en historisk dag, og da blir det verdt å få med seg uansett.
1: Så veldig fin ut, og så han jo veldig, ser litt gedigen ut da, oppe I det idrettsparken-landskapet der.
0: Ja, det har vært en del diskusjon rundt akkurat dette her.
1: Ja.
0: Hva lander de på liksom? Altså, skal det synke ned I jorda og bli skjevt, eller skal det bli stødigt, eller hva skjer?
1: Ja, det vet jeg ingenting om. Det ruva I alle fall, og det jo en, I betong her, så jeg skulle jo tro at det...
0: det blir stående til stund.
1: Jeg skulle jo tro det at det blir stående, ja. Så,
0: ja.
1: Men Vard har jo egentlig skuffet sportslig. Altså, jeg hadde jo rent med at de skulle... nå kjemper de for så vidt I toppen der, men det jo et lag som har skilt seg veldig ut nå, Os.
0: Mm.
1: Så de må rade opp en seierstrekke her for å henge på I toppen. Det ligger liksom I Vard-blodet at de skal spille I andre divisjon.
0: Ja, men hvis de rykker opp nå da?
1: Ja, hvis de rykker opp så blir det sannsynligvis I bondstrid igjen. Vil jeg tro, men nå ser vi litt langt frem her. Det ser ikke ut som det blir en oppbruk.
0: Nei, ikke nå heller.
1: Nei, så...
0: Hvor mange år har de vært I andre divisjon?
1: Altså, hvis du går tilbake, veldig langt tilbake, så snakker vi gjerne, altså nivå 3, da har vi byttet navn en del ganger da.
0: Mm. Mm.
1: Men hvis du går langt nok tilbake, så snakker vi sikkert 40 år.
0: Det såpass, ja.
1: Ja, det vil jeg veldig tro.
0: Ja.
1: Så de hører liksom hjemme I andre divisjon, og Djerv 1919, de har jo masse erfaring fra de divisjonene de jo, men de siste årene har jo de spilt I treie.
0: Mm.
1: De kan faktisk passere Vard, hvis de vinner mot Vard I helga.
0: Ja.
1: Det ligger litt elementer her.
0: Så det litt spenning rundt denne kampen her, som kan være verdt å få med seg.
1: Ja, det absolutt.
0: Altså, når det gjelder profiler på disse lagene, det noen du vil trekke fra?
1: Altså, jeg pleier jo alltid å kikke etter om det noen som god nok for FKH sitt A-lag da.
0: Mm.
1: Og det tror jeg ikke det per nå, men du ser Wieland Andersen.
0: Mhm.
1: IFK I år,
0: ja.
1: Han har jo tatt nivået fantastisk
0: ja, ja.
1: Så du skal aldri si aldri men kanskje ikke akkurat nå
0: nei.
1: Jeg tror ikke det blir tatt opp noen til neste år, for å si det sånt
0: nei. Men altså på samme måte som Sori de kan vokse voldsomt I en sesong til den neste
1: ja, klart det
0: Historisk oppgjør mellom Djerv 1919 og Vard hot or not?
1: Ja, det en klassiker, det hot

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits. Radio.

0: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
1: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved UniK.
2: Her er de lokale nyhetene. Rogfast har satt ny verdensrekord. Tunneldrivingen under Boknafjorden har nå kommet ned til 333 meter under overflaten, og for hver nye salve blir rekorden enda djupere. Det gjenstår rundt 55 høydemeter før tunnelen når bondpunktet på omtrent 388 meter. De siste 5 årene er 14 personer dømt til psykisk helsevern eller tvungen omsorg i Haugaland og Sunnhordland tingrett. Likevel finnes det ingen automatisk ordning som sikrer at helsehjelpen de fikk før de alvorlige lovbruddene blir undersøkt. Statsforvalteren kan åpne tilsyn dersom det kommer opplysninger som gir mistanke om svikt. Tysvær kommune må betale 30 000 kroner i oppreising til en tidligere ansatt etter ulovlig gjengjeldelse mot varsling. Diskrimineringsnemnda mener en negativ jobbreferanse var knyttet til at kvinner hadde varslet om det psykosociale arbeidsmiljøet. Referansen skal være en hovedårsak til at du ikke fikk ny jobb. Politiet advarer om at kriminelle miljøer bruker sosiale medier og gamingplattformer til å rekruttere barn og unge. Kontakt kan starte med tilbud om raske penger, elektronikk eller andre goder før ungdommen får små oppdrag som gradvis blir mer alvorlige. Og Haugaland Kraft og Karmsund Havn etablerer nå selskapet Shortly. Det nye selskapet skal selge teknologi og løsninger for landstrøm til havner både i Norge og internasjonalt. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie. 921-73-851.
0: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merket solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Politiet leide etter en 7 år gammel gutt som kom bort fra foreldrene sine i 18.30-tiden på domkirkeplassen i Stavanger i går kveld. Et par timer senere så ble han funnet etter at han trolig tok bussen et stykke. Flere patruljer deltok i søket, deriblant en dronepatrulje. Han ble meldt funnet klokka 20.36 i går. Og 2 jenter på 5 og 6 år ble meldt savnet fra en privat adresse i Skjoldområdet i Bergen i går kveld. Politiet rykte ut med flere ressurser, inkludert hundepatrulje og politidrone. Klokka 19.57 meldte politiet at jentene ble funnet i god behold. 2 av 3 nordmenn mener dagens promillegrense for fritidsbåter bør senkes. Redningsselskapet tar ikke stilling til selve grensen, men anbefaler at den som fører båten helt edru. En undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av Frende Forsikring viser at 66% ønsker en lavere promillegrense enn dagens 0,8 for fører av motordrevne fritidsbåter under 15 meter. Rogfast har nådd en ny historisk milepæl. Tunneldrivingen har kommet ned til 333 meter under havoverflaten, og dermed er det satt ny verdensrekord for undersjøiske veitunneller. Arbeidet med den 26,7 kilometer lange Rogfast-tunnelen mellom Randaberg og Bukken fortsetter stadig dypere under Buknafjorden. Rogfast har planer om å åpne i 2033. Du kan lese mer nå på Radio H.no. Håper du har en fin fredagsmorgen. Mitt navn Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Hei, jeg heter Mikkel.
5: Mikkelparken familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken familiepark i hjertet av Kinsarvik.
4: Jeg koser meg i Mikkelparken!
2: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet, skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.

0: uke. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
2: Classic Kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Classic Kebab i dag. Classic Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
3: Deilig!
1: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokk online. Se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Det venter skyer. Nordvest. Lett bris. 13 grader.
2: Været ble presentert av...
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
4: Paris frisør.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: taxi 08181. Det har alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181. Lokale sjåfører I distrikta fra Haugaland Taxi og fra tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sunnhordland eller på Haugalandet, da ringer du til taxi 08181. Og da selvfølgelig på telefon 08181.
1: Her de lokale nyhetene. Rogfast har satt ny verdensrekord. Tunneldrivingen under Boknafjorden har nå kommet ned til 333 meter under overflaten, og for hver nye salve blir rekorden enda djupere. Det gjenstår rundt 55 høydemeter før tunnelen når bondpunktet på omtrent 388 meter. De siste 5 årene er 14 personer dømte psykisk helsevern eller tvungen omsorg I Haugaland og Sunnhordland tingrett. Likevel finnes det ingen automatisk ordning som sikrer at helsehjelpen de fikk før de alvorlige lovbruddene blir undersøkt. Statsforvalteren kan åpne tilsyn dersom det kommer opplysninger som gir mistanke om svikt. Tysvær kommune må betale 30 000 kroner I oppreising til en tidligere ansatt etter ulovlig gjengjeldelse mot varsling. Diskrimineringsnemnda mener en negativ jobbreferanse var knyttet til at kvinner hadde varslet om det psykosociale arbeidsmiljøet. Referansen skal være en hovedårsak til at du ikke fikk ny jobb. Politiet advarer om at kriminelle miljøer bruker sosiale medier og gamingplattformer til å rekruttere barn og unge. Kontakt kan starte med tilbud om raske penger, elektronikk eller andre goder før ungdommen får små oppdrag som gradvis blir mer alvorlige. Og Haugaland Kraft og Karmsund Havn etablerer nå selskapet Shortly. Det nye selskapet skal selge teknologi og løsninger for landstrøm til havner både I Norge og internasjonalt. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
3: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Vi tar med at det pågår veiarbeid på Vestre Karmøyvei, fylkesvei 547 Ytre Eide I Karmøy. Rogfast har nått en ny historisk milepæl. Tunneldrivingen har kommet ned til 333 meter under havoverflaten, og dermed det satt ny verdensrekord for undersjøiske veitunneller. Arbeidet med den 26,7 kilometer lange Rogfast-tunnelen mellom Randaberg og Bukken fortsetter stadig dypere under Buknafjorden. Rogfast har planer om å åpne I 2033. To av tre nordmenn mener dagens promillegrense for fritidsbåter bør senkes. Redningsselskapet tar ikke stilling til selve grensen, men anbefaler at den som fører båten helt edru. En undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av Fender Forsikring viser at 66% ønsker en lavere promillegrense enn dagens 0,8 for fører av motordrevne fritidsbåter under 15 meter. Politiet leide etter en 7 år gammel gutt som kom bort fra foreldrene sine I 18.30-tiden på domkirkeplassen I Stavanger I går kveld. Et par timer senere så ble han funnet etter at han trolig tok bussen et stykke. Flere patruljer deltok I søket, deriblant en dronepatrulje. Han ble meldt funnet klokka 20.36 I går. Og to jenter på 5 og 6 år ble meldt savnet fra en privat adresse I Kjoldområdet I Bergen I går kveld. Politiet rykte ut med flere ressurser, inkludert hundepatrulje og politidrone. Klokka 19.57 meldte politiet at jentene ble funnet I god behold. Håper du har en fin fredagsmorgen. Mitt navn Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon. Leiden!

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonesenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Rødts politiker Bjørnar Moxnes går hardt ut mot dagligvarekjedene etter det han kaller en spinnvill prisøkning på biff.
2: Prisen på storfekjøtt, deriblant biff, har økt med 74% siden 2019. Pengene forsvinner hos dagligvarekjedene, det sier Moxnes, som mener de tynner både folk og bønder. Kjedene avviser kritikken og sier fortjenesten på storfekjøtt liten. Coop tar til ordet for en undersøkelse av hele verdikjeden for å fastslå hvor pengene fra prisøkningen havner.
1: Reporter André Ødeby. I Thailand skal en lærer være drept i en skoleskyting nord for hovedstaden Bangkok. Fire andre skal være såret, inkludert en elev. Skytteren skal være elev ved skolen og har tatt sitt eget liv, melder Reuters. Den meksikanske influenseren Cesar Gastelum ble skutt og drept på åpen gate mens han hadde direktesending på TikTok. Myndighetene i delstaten Sinaloa etterforsker om drapet kan kobles til innleggene hans om kriminelle grupper. Partene i SAS sitter fortsatt i forhandlinger etter at møtet startet klokka 10 i går formiddag. Dersom det ikke kommer til enighet, vil over 600 kabinansatte gå ut i streik fra lørdag. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
5: Mala på
6: og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

0: sponsert av Har du et bilvrak stående? Stord bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar Og I resten av Sunnhordland til en god pris Ring for avtale Stord bildemontering, enkelt og greit
1: Det venter delvis skya Nord-nordvest Svak vind 13 grader
0: Været ble presentert av
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser
0: Rett overfor banken Hotel
3: Paris frisør
4: Kuleselkanalen Gjessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag I sommer Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som jeg kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett I nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kuleselkanalen.no. Følg oss på Facebook, kuleselkanalen Gjessehamn på Bømlo.

0: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
1: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.
2: Hører de lokale nyhetene. Rogfast har satt ny verdensrekord. Tunneldrivingen under Boknafjorden har nå kommet ned til 333 meter under overflaten, og for hver nye salve blir rekorden enda djupere. Det gjenstår rundt 55 høydemeter før tunnelen når bondpunktet på omtrent 388 meter. De siste 5 årene er 14 personer dømt til psykisk helsevern eller tvungen omsorg i Haugaland og Sunnhordland tingrett. Likevel finnes det ingen automatisk ordning som sikrer at helsehjelpen de fikk før de alvorlige lovbruddene blir undersøkt. Statsforvalteren kan åpne tilsyn dersom det kommer opplysninger som gir mistanke om svikt. Tysvær kommune må betale 30 000 kroner i oppreising til en tidligere ansatt etter ulovlig gjengjeldelse mot varsling. Diskrimineringsnemnda mener en negativ jobbreferanse var knyttet til at kvinner hadde varslet om det psykosociale arbeidsmiljøet. Referansen skal være en hovedårsak til at du ikke fikk ny jobb. Politiet advarer om at kriminelle miljøer bruker sosiale medier og gamingplattformer til å rekruttere barn og unge. Kontakt kan starte med tilbud om raske penger, elektronikk eller andre goder før ungdommen får små oppdrag som gradvis blir mer alvorlige. Og Haugaland Kraft og Karmsund Havn etablerer nå selskapet Shortly. Det nye selskapet skal selge teknologi og løsninger for landstrøm til havner både i Norge og internasjonalt. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Ja, det er oss, Egil.
5: Ja, det er oss, det, Håvik.
6: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Vi tar med at det pågår veiarbeid på Vestre Karmøyvei, fylkesvei 547 Ytre Eide I Karmøy. Rogfast har nått en ny historisk milepæl. Tunneldrivingen har kommet ned til 333 meter under havoverflaten, og dermed det satt ny verdensrekord for undersjøiske veitunneller. Arbeidet med den 26,7 kilometer lange Rogfast-tunnelen mellom Randaberg og Bukken fortsetter stadig dypere under Buknafjorden. Rogfast har planer om å åpne I 2033. Du kan lese mer nå på Radio H.no. I neste uke så samles store deler av eliten fra norsk politikk, samfunn og næringsliv på Sørlandet for å utveksle ideer, debattere og ikke minst for å se og bli sett. Arendalsuka blir gjerne omtalt som demokratiets dansegulv, men den politiske festivalen også en arena for uønskede elementer. Det kan være spionfare. PST vurderer fortsatt Arendalsuka og lignende arrangementer som et interessant mål for fremmede lands etterretningstjenester. Det sier seniorrådgiver I PST, Eirik VM til Nettavisen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
1: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner I butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
3: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
1: Hvis du spiller I et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
2: Riksnytt.
4: Her er VG-nyhetene. En 45 år gammel mann er nå tiltalt for et dobbeltdrap i Brottås i Sverige fra 2005. To eldre mennesker ble drept med kraftig vold mot hodet. Svensk politi har brukt DNA-basert slektsforskning for å løse saken. Mannen ble pågrepet i april i år. Han nekter straffskyld. Tyfonen Delfin herjer i Øst-Asia. Nesten 260 000 personer har fått beskjed om å evakuere sørvest i Japan, og 500 fly er kansellert. Rødt-politiker Bjørnar Moxnes går hardt ut mot dagligvarekjedene etter det han kaller en spinnvill prisøkning på biff.
5: Prisen på storfekjøtt, deriblant biff, har økt med 74% siden 2019. Pengene forsvinner hos dagligvarekjedene, det sier Moxnes, som mener de tynner både folk og bønder. Kjedene avviser kritikken og sier fortjenesten på storfekjøtt er liten. Coop tar til ordet for en undersøkelse av hele verdikjeden for å fastslå hvor pengene fra prisøkningen havner.
4: Reporter André Ødeby. Det var i natt full fyr i en enebolig i Nesbyen i Hallingdal i Buskerud. Tre personer evakuerte seg selv. Huset er ubeboelig på grunn av røyklukt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
7: Leirvik Gjestehamne vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger er rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamne.
8: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.

1000 i den største jackpotten og 10.000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det er sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.

0: avlønn med oversikt over alle som ligger der, for eksempel?
1: Ja, de, ja, ja, du har jo DIS, der har du jo full oversikt over alle gravene og bilder av de og det hele tatt. Det jo for slektsforskningsoppdrag så jo det veldig greit, altså når du graver bakgrunnen i 40 år, at de har sånne oversikter, men jeg vet ikke, når du begynner med QR-koder og du står på gravlønn med mobilen og bare flekker den frem og blipp! Oh, ja, ja, ja. Han var på Rodos i fjor, ja, det var jo kjekt.
0: Noen går i butikken og hører bip-bip, og andre deg bip-bip, og her blir det bip-bip.
1: Det blir rett og slett creepy.

0: waiting for you.
1: Det har vært en kaffefestival i Oslo, og en restaurantanmelder har tatt turen og blitt litt overrasket, men hvorfor det?
2: Ja, altså, hva forventer du når du går på en kaffefestival?
1: Kaffe?
2: Ja, det hadde jeg jo tenkt, en kaffefestival.
1: Bare... Eller noen som hadde funnet ut at der er jo koffein i Red Bull også.
2: Ja, vel, det kunne gjort mye interessant ut av det. Det var til og med NM i kaffepressing.
1: Oh, ja.
2: Altså, det var tydeligvis kaffe som er i fokus, og en restaurantanmelder fant ut at ja, men dette er jo noe for meg. Tar tydeligvis med kaffen i anmeldelsene sine da, når hun forteller om disse her restaurantene. Så hun tok turen bort og satte seg godt rettet og skulle se på denne her NM-pressing over i det hele tatt, og hun satte vel kaffen i vrangstrupen når det plutselig kom to damer ut på scenen og begynte å strippe.
1: Åja, såpass. Så det var kaffe og stripping?
2: Ja, altså de hadde funnet ut...
1: Det kan jo bli interessant sånn ettermiddagsunderholdning for å trekke folk til restaurantene i byen. For folk til å, spesielt mannfolk kanskje, til å komme og spise lunsj. Ja, det blir kaffe og stripping.
2: Det tror jeg nok hadde trekt en del.
1: Ja, og pizzabuffet.
2: Ja, ikke minst. Det er lykke til for deg som skal servere det da. Jeg mener, jeg synes det er skummelt nok når du går fullt påkledde, men hvis du går rundt i undertøyet og sånne spazler, så jo. Ja. Det er om det, men det som gjorde henne litt for skrekket var jo at det var ikke noe sted det sto liksom, ja, forresten så skal vi ha et burlesk show også. Og det var liksom det at du forventet ikke helt akkurat det på en kaffefestival, og jeg må jo si at jeg synes noe burlesk show, det er liksom ja, hvis det
1: er
2: ja, kjekt for deg, whatever liksom, men jeg må jo si jeg hadde vel fått litt sjokk hvis jeg ikke var forberedt på det, ja. Liksom, nå skal det skvettes kaffe, wow, ok, da skvetter noe annet.

0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Her de lokale nyhetene. Rogfast har satt ny verdensrekord. Tunneldrivingen under Boknafjorden har nå kommet ned til 333 meter under overflaten, og for hver nye salve blir rekorden enda djupere. Det gjenstår rundt 55 høydemeter før tunnelen når bondpunktet på omtrent 388 meter. De siste 5 årene er 14 personer dømte psykisk helsevern eller tvungen omsorg i Haugaland og Sunnhordland tingrett. Likevel finnes det ingen automatisk ordning som sikrer at helsehjelpen de fikk før de alvorlige lovbruddene blir undersøkt. Statsforvalteren kan åpne tilsyn dersom det kommer opplysninger som gir mistanke om svikt. Tysvær kommune må betale 30 000 kroner i oppreising til en tidligere ansatt etter ulovlig gjengjeldelse mot varsling. Diskrimineringsnemnda mener en negativ jobbreferanse var knyttet til at kvinner hadde varslet om det psykosociale arbeidsmiljøet. Referansen skal være en hovedårsak til at du ikke fikk ny jobb. Politiet advarer om at kriminelle miljøer bruker sosiale medier og gamingplattformer til å rekruttere barn og unge. Kontakt kan starte med tilbud om raske penger, elektronikk eller andre goder før ungdommen får små oppdrag som gradvis blir mer alvorlige. Og Haugaland Kraft og Karmsund Havn etablerer nå selskapet Shortly. Det nye selskapet skal selge teknologi og løsninger for landstrøm til havner både i Norge og internasjonalt. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det er oss, Egil.
3: Ja, det er oss, det, Håvik.
4: Haugesund Hudpleieklinikk. Vis-à-vis Edda Kino.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Vi tar med at det pågår veiarbeid på Vestre Karmøyvei, fylkesvei 547 Ytre Eide I Karmøy. Det pågår også veiarbeid og manuell dirigering på Fetveien, fylkesvei 5040 Fitje I Kvinnherad. Apoteker I hele Norge rammet av tekniske problemer som har satt systemet for å hente ut resepter ut av drift. Det jobbes med saken. Marius Borg Høyby ber nå om bli satt fri etter 4 uker I varetekt med fotlenke hjemme på Skaugum, det melder TV2. Dersom politiet ber om å forlenge varetekt når fengslingsperioden går ut mandag, vil Høyby motsette seg dette, sier forsvareren hans, Ellen Holager Andenes, til kanalen. Det venter at politiet skal ta stilling til om de vil be om forlenge varetekt I dag. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt og partnervold, men anka denne dommen. Etter mange år som programleder for NRKs Debatten, lanserer Fredrik Solvang egen podcast. Podcasten som får navnet Duellen vil ta utgangspunkt I spørsmålene som preger Norge I dag, og menneskene som former samfunnsdebatten, heter det I en pressemelding fra Podimo.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
2: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Hej du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Marius Borg Høyby vil ikke fortsette å sitte I varetekt med fotlenke og ber om å bli satt fri. Det opplyser forsvareren hans til VG.
2: Høyby har sittet I varetekt hjemme på Skaugum siden 14. juli etter at han ble dømt for voldtekt og vold. Varetektsperioden utløper mandag. Dersom politiet ber om forlengelse vil Høyby motsette seg det, sier hans forsvarer Petar Sekulic. Han mener tiden for løslatelse overmoden.
1: Reporter André Ødeby. Det apotektrøbbel I hele landet nå. Systemet som henter ut resepter nede, bekrefter Apotekforeningen. Feilen identifisert og det jobbes med retting. Apotekforeningen råder folk til å være litt tålmodige og prøve igjen senere I dag. Fylkesordfører Sven Tore Løksli I Telemark trekker seg. Årsaken at Arbeiderpartipolitikeren har hatt et hemmelig forhold til egen gruppeleder, skriver han selv på Facebook. Terje Riis-Johansen tar over som ny fylkesordfører, melder NRK. Fredrik Solvang starter podcast. Podden Duellen skal sendes på Podimo og ta utgangspunkt I aktuelle samfunnsspørsmål. Solvang ledet debatten på NRK fra 2019 til 2025. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
0: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på Bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Været presentert av Cut
1: and Go. En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Det venter skyer, nordvest, flaue vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: Radio Haugaland.
1: Trafikkradioen. Jeg tror det er best at du overtar rattet litt.
2: For alle som er glad i fotball, kanskje også nedover i divisjonene. Lørdag blir en merkedag. Da skjer det noe helt spesielt på stadion 2.
3: Ja da, da skal Vard innvia sin nye tribune. Tror den har plass til 550 tilskuere. Uansett så ser han nå veldig klar ut og skal være klar til lørdagens hjemmekamp, og det er ikke mot hvem som helst.
2: Det er klar, et lokaloppgjør her.
3: Det er en klar for en gammel, god klassiker.
2: Ja.
3: Vard Jerv 1919. Det var jo en klassiker i gamle dager, og hadde av naturlige årsaker veldig lange pause før det plutselig var klart for oppgjør mellom igjen i 2019.
2: Mm.
3: Da var det over 1000 tilskuere altså, på begge de to oppgjørene.
2: Ja, nettopp.
3: Og nå er de i samme divisjon igjen, samme pulje, og de kommer fra litt ulike scenarier her. Vard tapte faktisk 2-1 mot bondelag Gneist, i hvert fall et av bondelagene. Men Stjern 1919, den var jeg så på mot Åsane 2, de vant 3-1, så de kommer fra litt ulike resultater, men de ligger veldig likt på tabellen.
2: Ja, og du tror det kommer mye folk for å se
3: folk? Jeg tror det kommer mye folk.
2: Ja,
3: ja.
2: Så blir det en del av Silleisen etter nesten.
3: Ja, det var det da. Kanskje det var litt kjelkete og litt dumt. Det er vel alltid mange som går og trakker ned i byen da, vet du, på den tiden der. Det er der.
2: Mm.
3: Så, men 550 tror jeg det blir, i hvert fall, jeg tror det.
2: Ja, ja, og så er det noe med denne her en ny tribun nå da, så ja. Det blir liksom en historisk dag, og da blir det verdt å få med seg uansett.
3: Så veldig fin ut, og så er han jo veldig, ser litt gedigen ut da, oppe i det idrettsparken-landskapet der.
2: Ja, det har vært en del diskusjoner rundt akkurat dette her.
3: Ja.
2: Hva lander de på liksom? Altså, skal det synke ned i jorda og bli skjevt, eller skal det bli stødigt, eller hva skjer?
3: Ja, det vet jeg ingenting om. Det er ruva i alle fall, og det er jo en, i betong her, så jeg skulle jo tro at det...
2: Det blir stående til stående.
3: Jeg skulle jo tro det at det blir stående, ja. Så,
2: ja.
3: Men Vard har jo egentlig skuffet sportslig. Altså, jeg hadde jo rent med at de skulle... Nå kjemper de for så vidt i toppen der, men det er jo et lag som har skilt seg veldig ut nå, Os.
2: Mm.
3: Så de må rade opp seierstrekker her for å henge på i toppen. Det ligger liksom i Vardblodet at de skal spille i andre divisjon.
2: Ja, men hvis de rykker opp nå da?
3: Ja, hvis de rykker opp, så blir det sannsynligvis i bondstrid igjen. Vil jeg tro, men nå ser vi litt langt frem her. Det ser ikke ut som det blir en oppbruk.
2: Nei, ikke nå heller.
3: Nei, så...
2: Hvor mange år har de vært i andre divisjon?
3: Altså, hvis du går tilbake, veldig langt tilbake, så snakker vi gjerne, altså nivå 3, og bytter navn en del ganger da.
2: Mm.
3: Men hvis du går langt nok tilbake, så snakker vi sikkert 40 år.
2: Det er såpass, ja.
3: Ja, det vil jeg veldig tro.
2: Ja.
3: Så de hører liksom hjemme i andre divisjon, og Jerv 1919, de har jo masse erfaring fra de divisjonene de jo, men de siste årene har jo de spilt i treet.
2: Mhm.
3: De kan faktisk passere Vard, hvis de vinner mot Vard i helga.
2: Ja.
3: Det ligger litt elementer her.
2: Så det er litt spenning rundt denne kampen her, som kan være verdt å få med seg.
3: Ja, det er absolutt.
2: Du, altså, når det gjelder profiler på disse lagene, er det noen du vil trekke fra?
3: Altså, jeg pleier jo alltid å kikke etter at det er noen som er god nok for FKH sitt A-lag. Da.
2: Mm.
3: Og det tror jeg ikke det er per nå, men du ser Wieland Andersen.
2: Mhm.
3: IFK i år,
2: ja.
3: Han har jo tatt nivået fantastisk,
2: ja, ja.
3: Så du skal aldri si aldri, men kanskje ikke akkurat nå.
2: Nei.
3: Jeg tror ikke det blir tatt opp noen til neste år, for å si det sånt.
2: Nei, nei.
3: Men
2: altså, på samme måte som Sori, de kan vokse voldsomt i fra en sesong til neste.
3: Ja, ja, ja.
2: Mm.
3: Ja, ja, klart det.
2: Historisk oppgjør mellom Jerv 1919 og Vard, hot or not?
3: Ja, det er en klassiker, det er hot.

0: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom TurboKlipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. TurboKlipp, kjapp klipp.
1: Her er de lokale nyhetene. Rogfast har satt ny verdensrekord. Tunneldrivingen under Boknafjorden har nå kommet ned til 333 meter under overflaten, og for hver nye salve blir rekorden enda djupere. Det gjenstår rundt 55 høydemeter før tunnelen når bondpunktet på omtrent 388 meter. De siste 5 årene er 14 personer dømt til psykisk helsevern eller tvungen omsorg i Haugaland og Sunnhordland tingrett. Likevel finnes det ingen automatisk ordning som sikrer at helsehjelpen de fikk før de alvorlige lovbruddene blir undersøkt. Statsforvalteren kan åpne tilsyn dersom det kommer opplysninger som gir mistanke om svikt. Tysvær kommune må betale 30 000 kroner i oppreising til en tidligere ansatt etter ulovlig gjengjeldelse mot varsling. Diskrimineringsnemnda mener en negativ jobbreferanse var knyttet til at kvinner hadde varslet om det psykosociale arbeidsmiljøet. Referansen skal være en hovedårsak til at du ikke fikk ny jobb. Politiet advarer om at kriminelle miljøer bruker sosiale medier og gamingplattformer til å rekruttere barn og unge. Kontakt kan starte med tilbud om raske penger, elektronikk eller andre goder før ungdommen får små oppdrag som gradvis blir mer alvorlige. Og Haugaland Kraft og Karmsund Havn etablerer nå selskapet Shortly. Det nye selskapet skal selge teknologi og løsninger for landstrøm til havner både i Norge og internasjonalt. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Sigma Motor har godt utvalg i MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
3: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 er i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken hotell.
6: Paris frisør.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Rogfast har nått en ny historisk milepæl. Tunneldrivingen har kommet ned til 333 meter under havoverflaten, og dermed er det satt ny verdensrekord for undersjøiske veitunneller. Arbeidet med den 26,7 kilometer lange Rogfast-tunnelen mellom Randaberg og Bukken fortsetter stadig dypere under Buknafjorden. Rogfast har planer om å åpne i 2033. To av tre nordmenn mener dagens promillegrense for fritidsbåter bør senkes. Redningsselskapet tar ikke stilling til selve grensen, men anbefaler at den som fører båten er helt edru. En undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av Frende Forsikring viser at 66% ønsker en lavere promillegrense enn dagens 0,8 for fører av motordrevne fritidsbåter under 15 meter. Marius Borg Høyby ber nå om bli satt fri etter 4 uker i varetekt med fotlenke hjemme på Skaugum, det melder TV 2. Dersom politiet ber om å forlenge varetekt når fengslingsperioden går ut mandag, vil Høyby motsette seg dette, sier forsvareren hans, Ellen Holager Andenes, til kanalen. Det venter at politiet skal ta stilling til om de vil be om forlenge varetekt i dag. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt og partnervold, men anka denne dommen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon. We'll be right back.

Det straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland, og vi får etter hvert også gullkorn med han Alf Saltveit, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Sendingen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør i Salhusveien. Telefon 52 70 49 80.
3: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. FIFA-president Gianni Infantino nekter å trekke seg tross skandalen om private investeringsplaner for fotball-VM. Han kommer til å ta I bruk alle midler for å beholde makten sin, sier NRKs Jan-Petter Saltvedt.
2: Nå bygger Infantino seg enda sterkere opp der han allerede sterk. Får vi se hvor maktesløse europeiske og nordamerikanske ledere kommer til å være.
1: Det apotektrøbbel I hele landet nå. Systemet som henter ut resepter nede, bekrefter Apotekforeningen. Feilen identifisert og det jobbes med retting. Michelin-restauranten Alès stenger dørene. Årsaken at kjøkkensjef Ulrik Jepsen og kona Mia Kondrup slutter på dagen. Det deler de selv på Instagram, men vil ikke kommentere ytterligere på nåværende tidspunkt. Videre drift av restauranten nå usikker. Den høyreorienterte nettavisen Dokument.no var nede I går kveld. De tok selv ned siden som et sikkerhetstiltak etter at publiseringsverktøyet ble hacket ifølge daglig leder Hanne Tolg. En stund sto meldingen Greetings Dokument.no We are anonymous på nettavisens forside. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
3: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
4: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405 56 256 405 56 256.

God ettermiddag. Vi skal ganske straks få gullkorn med Alf Saltveit, som alltid maler deg og oppdatert på vær, de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: fjerde, presentert av Cut
1: and Go. En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Det venter skyer, vest, nordvest, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Yay! Hei!
4: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Stillhet er gull, det noen som sier, og tyskerne har også et ordtak som ligner på det.
3: Ja, da, det er så, det taler sølv og tøyset gull, sa de før. Men tyskerne, ja, de er oppfinnsomme når det gjelder språk og det. Totschweigen-taktikk. Det betyr altså dødsens stille taktikk.
2: Ja.
3: Ja, det er altså det beste midlet du kan bruke, for eksempel i en kommune som Haugesund,
2: ja.
3: Så er så vanstyrt, og det er ikke noe slum og skit og elendighet hvor du snur deg i sentrum av Haugesund, vet du.
2: Men altså, er det sånn at taktikken fra rådhuset i Haugesund er å på en måte ligge lavt og si minst mulig, bare for å få minst mulig snakk om alle disse her skandaleprosjektene sine?
3: Nettopp det altså, for det er det samme, hva vei du snur deg, så har du rev og bakse, de sa altså. For her er det slik at hvis du bare nevner et eller annet, så får du en masse med reaksjoner, altså. Ja, men her er det slik og slik og så galt, ikke sant? Så. Men du må bare ikke anspore folk til noe som helst, altså. La folk få lov å slite med sine økonomiske problemer og samlivs elendigheter og alt dette her, altså.
2: Ja, for det at mesteparten av politikerne i Haugesund er jo veldig tause. De kommer sjeldent eller aldri med noe utspill. Og dette her strekker seg helt opp til toppen i politikken. Du hører veldig lite ifra de. Men når det da kommer et valg, så har du jo en tendens til å dukke opp med masse løfter og masse svulstige uttalelser.
3: Ja, og så noe fæle, lange leserinnlegg i Haugesunds avis, der det ikke står et eneste vetigt ord. Masse med møl, men det så, du får så stor plass, og så får de et pent bilde av seg.
2: Ja.
3: Og folk gidder jo ikke lese dette likevel. Nei. Men det ser, og jo, du må jo være et intelligent menneske som kan skrive en så lang artikkel. Og så dette pene bildet, ikke sant?
2: Ja, ja.
3: Det ser så flott ut.
2: Ja.
3: Og så er det jo ikke intellektuelt nivå for 5 øre,
2: altså. Men altså, det mange reagerer på når det gjelder lokal politikk, det er jo at mange av de samme sakene, det messen på om igjen og om igjen og om igjen, gjerne i 20 år, og så skjer det ingenting. Nye løfter, om igjen og om igjen. Altså dette her med at ja, de syke og eldre, de skal få det bedre, for eksempel. Altså dette er jo noe som kommer fram i hver eneste valgkamp, hvert år, om det er kommune- og fylkestingsvalg eller stortingsvalg, så er de samme dumme løftene, ingenting skjer.
4: Og nå går vi inn for en verdig eldreomsorg.
2: Ja.
3: Ja, og så er det til å plassere disse som altså, skulle ha sånn verdig omsorg
2: ja.
3: I trippelrom, holdt jeg på å si.
2: Ja, men det, altså er ikke problemet litt grann at politikerne lyger så det griner?
3: Ja, de lyger så det renner av, de sa de før, altså. Det ja. Var et gammelt uttrykk vi brukte de unge av det.
2: Ja.
3: Og nå lyger du så det renner av deg.
2: Nei, for altså, hvis du, det som ofte er forskjellen på en god og en dårlig næringslivsleder, det er jo en som er god til å planlegge over lang tid, og en som ikke er det. Noen ser kortsiktigt og bare finner kortsiktige løsninger, mens de som da tenker langsiktigt og har langsiktige planer, det er ofte de som lykkes, og sånn blir det vel også med politikken. Altså, det der med å komme med noen sånne floskler bare der og da, og så skjer det ingenting, det hjelper jo ingen.
3: Nei, hjelper det. Vi har vel hatt noe å mislykke sånne dynamiske personligheter i denne byen.
2: Ja.
3: En gapkjeft og en løgnhals og en halvkriminell tussellad, altså. Men de får de overskriftene i Haugesunds avis.
2: Og ja, er det sånn at enkelte journalister lar seg lure av alle flosklene, og så er de kanskje i den samme losjen, ikke sant? Og i samme menigheten, eller de er naboer eller kjenner noen, og så skal de støtte hverandre, ikke sant? Og så får de noen flotte overskrifter, og så er det bare tull og tøys.
3: Ja.
2: Så syr de puter og armene på hverandre dette rotterskapet, og så lar folk seg lure.
3: De får til med svære oppslag og bilder av seg i historiebøkene.
2: Nå er det jo snart valg, som sagt, så da må jo folk bruke stemmesedlen sin, og hvis at halvparten av befolkningen stemmer da på bompengepartiet eller et eller annet, så har
3: det
2: gående.
3: Ja, du har det, men det stemmer ikke i det hele tatt, ja, sånn som jeg, altså.
2: Du har det ikke noe mandat. Du har ikke sagt meningen i det hele tatt, da lar du bare rotterskapet styre videre, da.
3: Nei, da, for du har ikke fått noe mandat fra folket, ser du, så ja. Da er de avkledde.
2: Ser du
3: det,
2: ja.
3: Ja, de står der uten oppslutning, vet du.
2: Ja, folk blir det sånn som keiserens nye klær der, da?
3: Nettopp. Folk har vent i ryggen og vil ikke se det der vesenene mer, altså.
2: Ja.
3: Så sitt hjemme, seg. Det er det eneste som nytter med sånn skitt.
2: Ja, men demonstrera, det må en gjøre.
3: Jo, det kan du gjøre, men ikke på den der dottaktige måten som er i byen.
2: Nei.
3: Det må gjøre sånn som i Frankrike, altså.
2: Brenner noen biler og...
3: Sånn, ja, ta de sånn at det svir, altså.
2: Ja.
3: Ja, for det er ikke...
2: Eller gjør sånn som du foreslo i går, rett og slett flyttet demonstrasjonstogene til ut forbi der som pampene bor.
3: Ja, for eksempel.
2: Ja, og hva de skulle gjøre med de som var skalla?
3: Ja, du kunne spraye de gule og ha de til påskeegg, var det ikke det jeg sa? Men kineserne, de ble jo påtvinget misjonærer i sitt tid av engelskmennene og sånne andre. Ja. Ikke hele landet da, men ja. Enkelt enklaver der. Ja. Men de demonstrerte sin avsky med at de nærmer seg husene deres med sånne dassdunker og pissepotter og sånn.
2: Ja.
3: Og så tømte de det inn i... innanför gjerdet deras alltså.
2: Ja.
3: Så de fick känna den här skitlukten deras.
2: Ja.
3: Ja, men det var en grej demonstration.
2: Ja.

0: Leirvik Varetaxi är ett transportfirma som håller till på Stord. Med transportera där du vill, där du vill. Leirvik Varetaxi fraktar styckgods, partigods, ADR-gods, flyttegods och har budbilar klar för expresskörning. Leirvik Varetaxi är stolt medlem av Norges lastbilägarförbund, NLF, var omlastningslager och kontor på Hejarna på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
1: Her er de lokale nyhetene. Rogfast har satt ny verdensrekord. Tunneldrivingen under Boknafjorden har nå kommet ned til 333 meter under overflaten, og for hver nye salve blir rekorden enda djupere. Det gjenstår rundt 55 høydemeter før tunnelen når bondpunktet på omtrent 388 meter. De siste fem årene er 14 personer dømt til psykisk helsevern eller tvungen omsorg i Haugaland og Sunnhordland tingrett. Likevel finnes det ingen automatisk ordning som sikrer at helsehjelpen de fikk før de alvorlige lovbruddene blir undersøkt. Statsforvalteren kan åpne tilsyn dersom det kommer opplysninger som gir mistanke om svikt. Tysvår kommune må betale 30 000 kroner i oppreising til en tidligere ansatt etter ulovlig gjengjeldelse mot varsling. Diskrimineringsnemnda mener en negativ jobbreferanse var knyttet til at kvinner hadde varslet om det psykosociala arbeidsmiljøet. Referansen skal være en hovedårsak til at du ikke fikk ny jobb. Politiet advarer om at kriminelle miljøer bruker sosiale medier og gamingplattformer til å rekruttere barn og unge. Kontakt kan starte med tilbud om raske penger, elektronikk eller andre goder før ungdommen får små oppdrag som gradvis blir mer alvorlige. Og Haugaland Kraft og Karmsund Havn etablerer nå selskapet Shortly. Det nye selskapet skal selge teknologi og løsninger for landstrøm til havner både i Norge og internasjonalt. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
3: Classic Kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Classic Kebab i dag. Classic Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
4: Deilig!
5: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
6: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
5: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
6: Rett overfor Banken Hotel.
7: Paris Frisør.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Vi tar en tur ut I trafikken. I Bømlafjordtunnelen så har det vært et stanset kjøretøy. Veien har også vært stengt der. Det kan fortsatt pågå ting rundt Bømlafjordtunnelen, så vær litt obs. Og B134 Seljestad-tunnelen I Ullensvang har det vært et stanset kjøretøy tidligere I dag. Vi også litt obs der. Og på Fetveien, fylkesvei 540, Fitje I Kvinnherad. Her også det veiarbeid med manuell dirigering. Det blir ingen SAS-streik fra I morgen lørdag. Fellesforbundet og Parat enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale etter forhandlinger siden klokka 10 I går torsdag. Gran Canaria har innført maksimalt beredskap for skogbrann og forbyr ferdsel I skogterreng over 400 meter. Forbud gjelder hele øya på grunn av høye temperaturer, lav fuktighet og vind. Rekreasjonsområder, campingplasser og enkelte veier stengt for publikum. Publikum oppfordres til å varsle om røyk og følge lokale myndigheters anvisninger.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Mala på, mala på.
2: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
3: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens Tour Center. El Toro, freshly made food.
2: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Rogaland.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Riksnytt.
3: Her VG-nyhetene. Sjåføren siktet for brudd på veitrafikkloven etter dødsulykken I Molde I går. 16 år gamle Lea Grydeland døde da bilen hun og to andre tenåringer satt I kjørte av veien. Føreren og den andre passasjeren på sykehus til behandling. Norges fotballforbund ber Gianni Infantino tre av som FIFA-president. Det kunngjorde Elise Klavenes på en pressekonferanse for kort tid siden.
4: Vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Det ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
3: SAS-forhandlingene pågår fortsatt. Fellesforbundet Parat, NHO Luftfart og SAS har sittet I møte hos riksmekleren siden klokka 10 I går formiddag og har forhandlet gjennom natta. Kabinansatte kan gå ut I streik fra klokka 4 I natt hvis partene ikke blir enige. Fylkesordfører Sven Tore Løksli I Telemark trekker seg. Årsaken at Arbeiderpartipolitikeren har hatt et hemmelig forhold til egen gruppeleder, skriver han selv på Facebook. Terje Riis-Johansen tar over som ny fylkesordfører, melder NRK. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
5: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
6: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 I den store jackpotten og 10.000 I junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
7: Kuleselkanalen Jessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag I sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bubiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett I nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bobestilling, booking og arrangement, gå inn på kuleselkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kuleselkanalen Jessehamn på Bømlo.

God ettermiddag. Vi skal ganske straks her på Radio Haugaland få med oss Alf Henden igjen I studio. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi får flere av dagens største hits.

0: Fjerde, presentert av Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar Og I resten av Sunnhordland til en god pris Ring for avtale Stord Bildemontering, enkelt og greit
1: Det venter skyer Vestlig Svak vind 14 grader
0: Været ble presentert av Varmepumper får du hos Enkon Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti Det Enkon som har varmepumpene Gratis befaring eller kanskje en service på den du har Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook Enkon varmepumper Du finner oss på Kvalamarka 27B rett ved Unik
2: Kule ser kanalen Gjessehand på Bømlo har operarestaurant hver dag I sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett I nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bobestilling, booking og arrangement, gå inn på kuleseetkanalen.no. Følg oss på Facebook. Kulesetkanalen Gjessehamn på Bømlo.

0: Og den store dagen, og i Silajasen, sånn blir du gjerne med festivaler. Det liksom lørdagen som liksom den store dagen. Da skal alle ut på byen, og da tar det helt fyr på utestedene. Da er det mye folk.
1: Ja, det er lørdager som har da kokt mest, det er sant det.
0: Ja, og politiet sier at til tross for at det er så enormt med folk, i motsetning til kanskje sånne dager som andre juledager og så videre, så er det nesten ikke noe bråk i det hele tatt, fordi det er mye voksne folk,
1: ja.
0: Og det er med på å dempe på en måte, og ungdommer som er ute.
1: Det merker jeg faktisk på stemningen ute på kroer og sånt, at det er en mindre av det der
0: overstadig av fulle og brølinger og sånne ting.
1: Ja, jeg gjør det altså. Mm. Ja. Og håper jeg de som er overstadig fulle, de er gjerne vant med å være det.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det blir ikke så mye...
0: De gjør ikke så mye ut av seg?
1: Nei, nei, nei.
0: Men det er fordi disse her...
1: Jeg merker på språkbruken.
0: Ja, når en er i den der tenåringsalderen og begynnelsen av 20-årene, så er det voldsomt med forskjelligt i kroppen som på en måte går fullstendig amok.
1: Ja.
0: Men når du har passert 30 på en måte, så roer folk seg kraftig.
1: Ja, jeg vet ikke om det går på alder alltid heller, jeg, altså, men det går mer på modenhet.
0: Ja.
1: Det er jo ikke alle som er moden i hoved når de er 70 heller.
0: Nei, det er noen av deg også. Ja.
1: Men det er...
0: Men hva er det med det at når det er flere voksne til stede, så roer det seg av seg selv? Er det sånn at det på en måte... Er det noe psykologien i dette?
1: Å ja, det er mye psykologi i dette her. Det er jeg ganske sikker på. Du finner mye mer full, som du nevnte, andre jullag og den type... datoer. 17. mai er en dato som skiller seg veldig ut. Mm. For der har det blitt mye rett og slett flatfull midt på dagen. De begynner gjerne dagen med champagne. Og...
0: Men altså, der er det jo sånn at unge ofte begynner å drikke dagen før, ikke sant? Så sover de gjerne ikke noe gjennom natt av betydning heller. Og da er det klart at da begynner de å skjeie litt ut på ettermiddagen der. Men som du sier, nå er det jo champagne, frokost og så videre.
1: Ja.
0: Så når du kommer midt på dagen, og til og med allerede i barnetoget, så ser du folk begynner å bli vindskjeve.
1: Ja, og når du kommer ned i 4:50 på kajen, så er det mange som burde vært gått hjem for lenge siden.
0: Ja.
1: Så det og der er det jo små unger også ute i kulissene, så det er en dag som skiller seg veldig ut. Kanskje, nei, det 17. mai har blitt noe, det har utviklet seg på en annen måte enn...
0: Det er noen vær som burde begrense seg litt, grann,
1: men kanskje? Ja, det er nok det, altså.
0: Ja. Men i Silajasen så går det mye greier av en eller annen grunn.
1: Ja, det kan du si.
0: Ja, det, i motsetning til 17. mai, som har skjeet ut litt.
1: Ja, det har skjeet veldig mye ut de siste årene. Jeg har merket en endring i folks drikkemønster der, altså. Men det har alltid vært drukket da på 17. mai.
0: Ja, ja.
1: Altid vært gjort det.
0: Ja.
1: Så, men det har på en måte blitt tidligere, enda tidligere nå enn før.
0: Mange sier jo det at den eneste dagen i året de går ut og er på en restaurant eller et eller annet, det er liksom under Silajasen.
1: Ja, det er opplevelser hele veien nå. På en 17. mai så er det satt togene, eller hva skal vi si? Du går jo på kjølstyret hele tiden.
0: Mm.
1: Men Silajasen er et program. Det er jo alltid noen som... Det er musikk overalt.
0: Mye som skjer.
1: Det skjer noe inni oss som er litt annerledes enn en vanlig i dag.
0: Og Silajasen er jo litt sånn at da skal du ut og treffe folk og snakke med folk og på en måte ikke høy musikk nødvendigvis, ikke sant?
1: Ja.
0: Og så en ting er når du går på konserter så er det vanskelig å kommunisere, for det at da er musikken så høy og fokuset er imot scenen hele tiden. Og når Silajasen så går folk og mingler. Så og snakke sammen. Så det må jo være flott for mange som gjerne ikke kommer seg ut så ofte.
1: Ja da, det tror jeg også, altså. Så det var veldig, veldig lykketreff det at de fikk folk til å gå på kajen igjen under Silajasen, for det var jo noen år her nå hvor det kunne nesten ikke merke at det var noe.
0: De spredde arrangementene så veldig, tror jeg. Ja. Det ble for mye sånt. Så å samle det rundt kajen, det har vist seg å være en stor suksess.
1: Ja da, og det tror jeg det blir i år også.
0: Det blir det garantert.
1: Ja.
0: Silajas, hot or not?
1: Den er jo blitt hot den, altså. Dad's on the

0: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
1: Her de lokale nyhetene. Rogfast har satt ny verdensrekord. Tunneldrivingen under Boknafjorden har nå kommet ned til 333 meter under overflaten, og for hver nye salve blir rekorden enda djupere. Det gjenstår rundt 55 høydemeter før tunnelen når bondpunktet på omtrent 388 meter. De siste fem årene 14 personer dømte psykisk helsevern eller tvungen omsorg I Haugaland og Sunnhordland tingrett. Likevel finnes det ingen automatisk ordning som sikrer at helsehjelpen de fikk før de alvorlige lovbruddene blir undersøkt. Statsforvalteren kan åpne tilsyn dersom det kommer opplysninger som gir mistanke om svikt. Tysvær kommune må betale 30 000 kroner I oppreising til en tidligere ansatt etter ulovlig gjengjeldelse mot varsling. Diskrimineringsnemnda mener en negativ jobbreferanse var knyttet til at kvinner hadde varslet om det psykosociale arbeidsmiljøet. Referansen skal være en hovedårsak til at du ikke fikk ny jobb. Politiet advarer om at kriminelle miljøer bruker sosiale medier og gamingplattformer til å rekruttere barn og unge. Kontakt kan starte med tilbud om raske penger, elektronikk eller andre goder før ungdommen får små oppdrag som gradvis blir mer alvorlige. Og Haugaland Kraft og Karmsund Havn etablerer nå selskapet Shortly. Det nye selskapet skal selge teknologi og løsninger for landstrøm til havner både I Norge og internasjonalt. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Taxi 08181, der alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører I distrikta fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sunnhordland eller på Haugalandet, da ringer du til taxi 08181, og da selvfølgelig på telefon 08181.
0: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73 851

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Det blir ingen SAS-streik fra I morgen lørdag. Fellesforbundet og Parat enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale etter forhandlinger siden klokka 10 I går torsdag. Vegvesenet har hatt kontroller på Seljestad kontrollstasjon denne uken. Det endte med 4 politianmeldelser og 18 bruksforbud. 9 fikk mangellapp, og det ble utstedt til sammen 14 gebyrer for mangler for dekk og overlast. En sjåfør hadde også brutt på kjøre- og hviletidsbestemmelser. En mann pågrepet og siktet for ildspåsettelse og trusler etter en urolig natt på campingplassen ved Camp Lotepus I Odda når Sus og Dus-festivalen. En person ble sendt til legevakt med brandskader. Du kan lese mer nå på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
2: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
4: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
1: Riksnytt.
3: Her VG-nyhetene. Norges fotballforbund kommer ikke til å støtte Gianni Infantino i det kommende presidentvalget i FIFA, det sier fotballpresident Lise Klaveness. Hun vil ikke svare på om hun kunne tenke seg å overta jobben.
4: Det er ikke tema. Jeg kommer ikke til å kommentere det. Jeg har ingen grunn til å kommentere det, og vi er absolutt ikke klare til å kommentere det. Den fasen av spillet har ikke vi kommet til i det hele tatt.
3: Store streiken i SAS avblåst. Etter forhandlinger i over 25 timer partene nå enige om en ny avtale for kabinansatte. Streikefaren likevel fortsatt ikke helt over. Handel og kontor i Norge skal møte NHO Luftfart til mekling tirsdag. Generalmajor Lars Sivert Lervik ble i dag utnevnt til ny sjef

0: for etterretningstjenesten. Han ble samtidig utnevnt til generalløytnant. Sjef for etterretningstjenesten en åremålstilling på 6 år. Det ikke gitt dato for når Lervik tiltrer stillingen. DDE snur og vil ikke ha penger fra kommuner likevel. Bandet ba 45 kommuner langs E6 om å sponse 30-årsjubileet til låta med samme navn med 10 000 kroner. Kommunene kommer ikke til å blø et øre. Vi kommer til å finansiere dette selv, sier Bjarne Brøndbo til Moss Avis. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Mobil og campingvogn.
3: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem dopåser. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker dopåser leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye å skudne seg sveio. Lager på formidlingssalget minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
4: Telefon 957-46188.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
5: Haugesund Hudpleieklinikk. Vis-a-vis Edda Kino.
6: Radio Haugaland.
7: Radio Haugaland med hits, trafikk og service og lokale nyheter. Espen Hansen bak spakene denne ettermiddagen. Husk oss også på Radio H.no.
8: Radio Haugaland.

0: fjerde, presentert av...
1: Neste gang så kan det bli din tur med spille bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokken er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online, du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt, vi snakkes på onsdag.
2: Det venter skyer, vest-sør-vest, svak vind, 15 grader.
0: Været ble presentert av
3: Mobil og campingvogn.
4: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt er rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem dopåser. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker dopåser leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye da skudene som sveier. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
5: Telefon 957-46188.

0: Radio Høgland.
1: Rett før klokka to I dag så var det en bil som fikk tekniske problemer med et hjul I Haugekrysset I Haugesund. Det ble meldt om en del trafikk I området som ble påvirket, men det skal flyte greit I nordgående retning. Politiet har nå vært på stedet og bistått med dirigering. Vegvesenet har hatt kontroller på Seljestad kontrollstasjon denne uken. Det endte med 4 politianmeldelser og 18 bruksforbud. 9 fikk mangellapp, og det ble utstedt til sammen 14 gebyrer for mangler for dekk og overlast. En sjåfør hadde også brutt på kjøre- og hviletidsbestemmelser. Systemet som hentet ut resepter på apotekene var nere I hele landet I formiddag. Feilen skal være rettet, men det vil fremdeles ta noe tid før alt EPG opplyser Apotekforeningen.
2: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Etter mange år som programleder for NRKs Debatten, lanserer Fredrik Solvang egen podcast. Podcasten som får navnet Duellen vil ta utgangspunkt i spørsmålene som preger Norge i dag, og menneskene som former samfunnsdebatten, heter det i en pressemelding fra Podimo. Musikantene i DDE trekker tilbake forslaget om å få økonomisk støtte fra kommunene langs E6. Støtten skulle gå til å spille inn en musikkvideo av Trønderbandets populære låt E6, hvor det skal filmes langs hele E6 fra Svinesund i sør til Bodø i nord, opplyser Moss Avis. Artist Bjarne Brøndbo opplyser til Moss Avis at DDE har kapasitet til å finansiere hele prosjektet selv. Kommunene som allerede har vedtatt å bidra, slipper å betale eller får pengene sine tilbake. Håper du har en fin fredags ettermiddag. Jeg Espen Hansen.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
1: Her er de lokale nyhetene. Rogfast har satt ny verdensrekord. Tunneldrivingen under Buknafjorden har nå kommet ned til 333 meter under overflaten, og for hver nye salve blir rekorden enda djupere. Det gjenstår rundt 55 høydemeter før tunnelen når bunnpunktet på omtrent 388 meter. De siste 5 årene er 14 personer dømt til psykisk helsevern eller tvungen omsorg i Haugaland og Sunnhordland tingrett. Likevel finnes det ingen automatisk ordning som sikrer at helsehjelpen de fikk før de alvorlige lovbruddene blir undersøkt. Statsforvalteren kan åpne tilsyn dersom det kommer opplysninger som gir mistanke om svikt. Tysvær kommune må betale 30 000 kroner i oppreising til en tidligere ansatt etter ulovlig gjengjeldelse mot varsling. Diskrimineringsnemnda mener en negativ jobbreferanse var knyttet til at kvinner hadde varslet om det psykosociale arbeidsmiljøet. Referansen skal være en hovedårsak til at du ikke fikk ny jobb. Politiet advarer om at kriminelle miljøer bruker sosiale medier og gamingplattformer til å rekruttere barn og unge. Kontakt kan starte med tilbud om raske penger, elektronikk eller andre goder før ungdommen får små oppdrag som gradvis blir mer alvorlige. Og Haugaland Kraft og Karmsund Havn etablerer nå selskapet Shortly. Det nye selskapet skal selge teknologi og løsninger for landstrøm til havner både i Norge og internasjonalt. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

0: Radio Haugaland underholdningskanal.
1: Tidligere Senterpartipolitiker Hege Aase Solbakken utnevnt til ny statsforvalter i Vestland. Hun overtar etter Liv Signe Navarsete. Påtalemyndighetene har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet med elektronisk kontroll i 4 uker. Det skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding. De mener at gjentakelsefaren per i dag ikke tilstrekkelig redusert til at det forsvarlig å løslate Høyby. Rettsmøtet satt til mandag 10. august i Oslo tingrett. Systemet som hentet ut resepter på apotekene var nede i hele landet i formiddag. Feilen skal være retta, men det vil fremdeles ta noe tid før alt er på G, opplyser Apotekforeningen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris frisør.
1: Riksnytt.
3: Her VG-nyhetene. Sjåføren siktet for brudd på veitrafikkloven etter dødsulykken i Molde i går. 16 år gamle Lea Grydeland døde da bilen hun og to andre tenåringer satt i kjørte av veien. Føreren og den andre passasjeren på sykehus til behandling. Storstreiken i SAS avblåst. Etter forhandlinger i over 25 timer partene nå enige om en ny avtale for kabinansatte. Streikefaren likevel fortsatt ikke helt over. Handel og kontor i Norge skal møte NHO Luftfart til mekling tirsdag. MDG-leder Arild Hermstad på bedringens vei. I midten av juni ble det kjent at han hadde fått leukemi og var under kreftbehandling. Legene sier at jeg kan se fram til å bli helt frisk, sier han. DDE snur og vil ikke ha penger fra kommuner likevel. Bandet ba 45 kommuner langs E6 om å sponse 30-årsjubileet til låta med samme navn med 10 000 kroner. Kommunene kommer ikke til å blø et øre. Vi kommer til å finansiere dette selv, sier Bjørne Brøndbo til Moss Avis. I dag tok venner og familie farvel med 30 år gamle Maren Sømme i Kjensvoll kapell i Stavanger. Søndag 26. juli ble hun funnet livstruende skadet hjemme hos mannen som nå siktet for drap. Hun ble erklært død dagen etter. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
5: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
4: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
6: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
7: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
8: Ja, det er oss det, Geir.
9: Ja, det er oss det, Håvik.
10: Radio Haugaland.
11: Håper du har det bra her på Radio Haugaland. En ny time i gang med Espen i studio. Hold deg fast for dagens størstids trafikk og service og lokale nyheter.
12: Radio Haugaland, kraftstasjonen.

0: Fjerde, presentert av...
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
0: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønese.
2: Det venter skya, sør-sørvest, svak vind, 15 grader.
0: Været ble presentert av
3: totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
4: Sigma Motor har godt utvalg i MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.

Rogfast-tunnelen mellom Randaberg og Bukken fortsetter stadig dypere under Buknafjorden. Rogfast har planer om å åpne i 2033. Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

for å utveksle ideer, debattere og ikke minst for å se og bli sett. Arendalsuka blir gjerne omtalt som demokratiets dansegulv, men den politiske festivalen også en arena for uønskede elementer. Det kan være spionfare. PST vurderer fortsatt Arendalsuka og lignende arrangementer som et interessant mål for fremmede lands etterretningstjenester. Det sier seniorrådgiver i PST, Eirik Veum, til Nettavisen. Det har vært en våt start på august i store deler av landet, og flere målestasjoner nærmer seg nedbørsnormalen for hele august.

0: Trapperingen B-Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
1: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger,

0: slipper alt det kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Og her de lokale nyhetene. En mann siktet for ildspåsettelse og trusler etter en dramatisk natt på campingplassen ved Camp Lotepus i Odda. Politiet rykket ut like etter midnatt etter meldinger om trusler og brann i campingvogn under den pågående Sus og Dus-festivalen. En person ble sendt til legevakten med brannskader. Regjeringen vil halvere tiden det tar å bygge ut vindkraft og gjøre det enklere å få fram kraft. Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland presenterte tiltakene for vindkraft i dag. Regjeringen vil blant annet redusere krav i behandlingen av vindkraftprosjekter. Det er for første gang på 6 år ventelista på studentboliger på Stord. Alle de 180 studentboligene ved HVL i Rommetveit er utleid før studiestart, mens 10 studenter fortsatt står i kø. Stor aktivitet i industrien i Sunnhordland bidrar samtidig til økt konkurranse om boliger på det private markedet. Avløpsvann fra en toalettcontainer under Vikedal Roots Music Festival gikk rett ut i vannet. Vindafjord kommune har nå gitt pålegg om opprydding etter utslippet. Og før skolestart oppfordrer huseierne boligeiere om å finne fram hekksakser. Hekker, busker og trær som har vokst gjennom sommeren kan skjule barn ved innkjørsler, fortau og veikryss. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
3: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. Alt klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor Banken Hotel.
6: Paris Frisør.
7: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
8: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger er rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.

0: Hogan.
1: Radio Hogan.
2: Anyone want to see me naked?
3: I'm ready over here.
4: Let's do it.
5: Stand by.
6: Musikantene I DDE trekker tilbake forslaget om å få økonomisk støtte fra kommunene langs E6. Støtten skulle gå til å spille inn en musikkvideo av Trønderbandets populære låt E6, hvor det skal filmes langs hele E6 fra Svinesund I sør til Bodø I nord, opplyser Moss Avis. Artist Bjarne Brøndbo opplyser til Moss Avis at DDE har kapasitet til å finansiere hele prosjektet selv. Kommunene som allerede har vedtatt å bidra, slipper å betale eller får pengene sine. Tilbake. Påtalemyndighetene har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet med elektronisk kontroll I 4 uker. Det skriver Oslo politidistrikt I en pressemelding. De mener at gjentakelsefaren per I dag ikke tilstrekkelig redusert til at det forsvarlig å løslate Høyby. Rettsmøtet satt til mandag 10. august I Oslo tingrett.
7: Radio Høyland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913-96-667.
3: Mobil og campingvogn.
4: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med AquaChem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudnes og svejo. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
5: Telefon 957-46188.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Politiet har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet med elektronisk kontroll i 4 uker. Forsvarer Petar Sekulic har sagt til VG at Høyby vil motsette seg forlengelse. Høyby ble i juni dømt for voldtekt og vold, men har anket dommen. Regjeringen vil bygge ut kraft- og strømnett raskere. I dag lanserte de flere tiltak for å halvere tiden det tar å bygge ut det nasjonale og regionale strømnettet.
2: Og for å oppnå dette så forenkling og mindre byråkrati nøkkelen. Vi innfører en frist på 2 år for NVEs konsesjonsbehandling. Vi vil starte et lovarbeid for å fjerne statsforvalternes og andre statlige myndigheters rett til innsigelse på nettanlegg og vannkraft.
1: Det fortsatt trøbbel for apoteker i hele landet. Systemet som henter ut resepter fungerer fremdeles ikke etter en restart. Venner og familie tok farvel med Maren Sømme i Kjensvoll kapell i Stavanger i dag. «Jeg skulle ønske jeg kunne redde deg», sa barndomsvenninnen i sitt minneord. Sømme ble funnet livstruende skadet 26. juli og erklært død dagen etter. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris Frisør.
6: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
5: Deilig!
0: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
7: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
0: Hvis du spiller i et bingo-lag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann. Radio
8: Haugaland. Hei og velkommen til nok en time på din favorittstasjon, Radio Haugaland, med deg 24 timer i døgnet. Espen med deg i ettermiddagen.
9: Radio Haugaland, kraftstasjonen.

0: Være presentert av Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
1: Det venter skyer, sørlig, svak vind, 15 grader.
0: Været ble presentert av Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: Nog steeds. Radio Egaland. Underholdningskanal. Ok.
1: En mann pågrepet og siktet for ildspåsettelse og trusler etter en urolig natt på campingplassen ved Camp Lotepus I Odda når Sus og Dus-festivalen. En person ble sendt til legevakt med brannskader. Gran Canaria har innført maksimalt beredskap for skogbrann og forbyr ferdsel I skogterreng over 400 meter. Forbud gjelder hele øya på grunn av høye temperaturer, lav fuktighet og vind. Rekreasjonsområder, campingplasser og enkelte veier stengt for publikum. Publikum oppfordres til å varsle om røyk og følge lokale myndigheters anvisninger.
2: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Høgalen, underholdningskanal.
1: Når skoleveien igjen fylles av barn og etter sommerferien, så oppfordres boligeiere til å kontrollere hekker, busker og trær langs veier og innkjørsler. Vegetasjon som har vokst gjennom sommeren kan skape farlige situasjoner. Distriktsleder Frode Rødder i huseierne Rogaland ber boligeierne nå ta en ekstra runde rundt eiendommen sin før skolestart og rydde litt opp, slik at det ikke oppstår farlige situasjoner. Veivesenet har hatt kontroller på Seljestad kontrollstasjon denne uken. Det endte med 4 politianmeldelser og 18 bruksforbud. 9 fikk mangellapp, og det ble utstedt til sammen 14 gebyrer for mangler for dekk og overlast. En sjåfør hadde også brutt på kjøre- og hviletidsbestemmelser. Håper du har en fin fredags ettermiddag. Jeg Espen Hansen.
0: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: en god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Og her de lokale nyhetene. En mann siktet for ildspåsettelse og trusler etter en dramatisk natt på campingplassen ved Camp Lotepus i Odda. Politiet rykket ut like etter midnatt etter meldinger om trusler og brann i campingvogn under den pågående Sus og Dus-festivalen. En person ble sendt til legevakten med brannskader. Regjeringen vil halvere tiden det tar å bygge ut vindkraft og gjøre det enklere å få fram kraft. Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland presenterte tiltakene for vindkraft i dag. Regjeringen vil blant annet redusere krav i behandlingen av vindkraftprosjekter. Det for første gang på 6 år ventelista på studentboliger på Stord. Alle de 180 studentboligene ved HVL i Rommetveit er utleid før studiestart, mens 10 studenter fortsatt står i kø. Stor aktivitet i industrien i Sunnhordland bidrar samtidig til økt konkurranse om boliger på det private markedet. Avløpsvann ifra en toalettcontainer under Vikedal Roots Music Festival gikk rett ut i vannet. Vindafjord kommune har nå gitt pålegg om opprydding etter utslippet. Og før skolestart oppfordrer huseierne boligeierer om å finne fram hekksakser. Hekker, busker og trær som har vokst gjennom sommeren kan skjule barn ved innkjørsler, fortau og veikryss. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271-7273.
3: Bilextra har meg har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbære for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
2: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Ja, det er oss det, Geir.
5: Ja, det er oss det, Håvik.
6: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.

0: more.
1: To av tre nordmenn mener dagens promillegrense for fritidsbåter bør senkes. Redningsselskapet tar ikke stilling til selve grensen, men anbefaler at den som fører båten helt edru. En undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av Fremdeforsikring viser at 66% ønsker en lavere promillegrense enn dagens 0,8 for fører av motordrevne fritidsbåter under 15 meter. Det har vært en våt start på august I store deler av landet, og flere målestasjoner nærmer seg nedbørsnormalen for hele august. Vestlandet dominerer listen over de våteste stedene, og med mer regn I vente kan august bli uvanlig våt langs store deler av norskekysten, melder meteorologene.
2: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
2: Mobil og campingvogn.
3: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
4: Telefon 957-46188.
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
5: Pressverket, pressverket.
1: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
6: Radio.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. Ukraina begynner å gå tom for missiler til å beskytte seg mot russiske angrep. Et kjempeproblem, sier Ukraina-forsker Tore Bukvold.
2: Han kaller det en dramatisk utvikling I krigen og sier missilmangelen kan skyldes at USA har brukt opp enorme mengder av dem under Iran-krigen. Samtidig har heller ikke Russland uendelig med slike missiler. Bukvold sier det jobbes på spreng for å produsere flere patriotmissiler I tillegg til å bygge nye systemer med avskjæringsmissiler.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Politiet har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet med elektronisk kontroll I 4 uker. Forsvarer Petar Sekulic har sagt til VG at Høyby vil motsette seg forlengelse. Høyby ble I juni dømt for voldtekt og vold, men har anket dommen. MDG-leder Arild Hermstad på bedringens vei. I midten av juni ble det kjent at Hermstad hadde fått leukemi og var under kreftbehandling. Legene sier at jeg kan se fram til å bli helt frisk, sier han. Slottet avviser at kongen ble hastet til sykehus I ambulanse I dag, noe Se og Hør meldte. Kong Harald var på Rikshospitalet I forbindelse med en planlagt kontroll og oppfølging hos lege og ble kjørt I egen bil, opplyser slottet. VG har forsøkt å få en kommentar fra Se og Hør. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
4: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
5: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppletting før asfaltering. Små og store jobber for private bedrifter. Sameige og byrettslag. For mer info, se austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Været presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Det venter skyer, sør-sørøst, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.

0: Sletto Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Sletto Eiendom. Telefon 939-344.
1: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
2: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
1: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
3: Og her de lokale nyhetene. En mann siktet for ildspåsettelse og trusler etter en dramatisk natt på campingplassen ved Camp Lotepus I Odda. Politiet rykket ut like etter midnatt etter meldinger om trusler og brann I en campingvogn under den pågående Sus og Dus-festivalen. En person ble sendt til legevakten med brannskader. Regjeringen vil halvere tiden det tar å bygge ut vindkraft og gjøre det enklere å få fram kraft. Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland presenterte tiltakene for vindkraft I dag. Regjeringen vil blant annet redusere krav I behandlingen av vindkraftprosjekter. Det for første gang på 6 år ventelista på studentboliger på Stord. Alle de 180 studentboligene ved HVL I Rommetveit utleid før studiestart, mens 10 studenter fortsatt står I kø. Stor aktivitet I industrien I Sunnhordland bidrar samtidig til økt konkurranse om boliger på det private markedet. Avløpsvann fra en toalettcontainer under Vikedal Roots Music Festival gikk rett ut I vannet. Vindafjord kommune har nå gitt pålegg om opprydding etter utslippet. Og før skolestart oppfordrer huseierne boligeierer om å finne fram hekksakser. Hekker, busker og trær som har vokst gjennom sommeren kan skjule barn ved innkjørsler, fortau og veikryss. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eidesgate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
5: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
0: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
5: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudneshavn.

0: gostou, joga a mão pra cima e balança.
1: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
2: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940-20-434 eller følg oss på Facebook.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Sigma Motor har godt utvalg i MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.

0: trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Ukraina begynner å gå tom for missiler til å beskytte seg mot russiske angrep. Et kjempeproblem, sier Ukraina-forsker Thor Bukvold.
2: Han kaller det en dramatisk utvikling i krigen og sier missilmangelen kan skyldes at USA har brukt opp enorme mengder av dem under Iran-krigen. Samtidig har heller ikke Russland uendelig med slike missiler. Bukvold sier det jobbes på spreng for å produsere flere patriotmissiler i tillegg til å bygge nye systemer med avskjæringsmissiler.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Norges fotballforbund kommer ikke til å støtte Gianni Infantino i det kommende presidentvalget i FIFA, sier fotballpresident Lise Klaveness. Hun vil ikke svare på om hun kan tenke seg å ta over jobben.
3: Det er ikke tema. Den fasen av spillet har ikke vi kommet til i det hele tatt.
1: Problemene med å hente ut resepter på apotek er fortsatt ikke løst nå i ettermiddag. Det ser ut til å ta vesentlig lengre tid enn antatt å få systemene opp igjen, sier Apotekforeningen til VG. Slottet avviser at kongen ble hastet til sykehus i ambulanse i dag, noe Se og Hør meldte. Kong Harald var på Rikshospitalet i forbindelse med en planlagt kontroll og oppfølging hos lege og ble kjørt i egen bil, opplyser Slottet. Se og Hør sier de tar uttalelsene til etterretning. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
6: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
7: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
8: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
7: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
8: Rett overfor banken Hotel.
9: Paris Frisør.

0: Været presentert av Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.
1: Det venter skyer, sørøst, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

fire på rad, bare med dagens aller største hits. Se radioh.no for spillelister.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
1: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudneshavn.

0: Her VG-nyhetene. Det har vært et sammenstøt mellom en bil og en syklist på Gamle Mossevei I Nordre Follo nå I ettermiddag. Politiet beskriver ulykken som svært alvorlig. Veien stengt. Apotekforeningen melder nå at problemene med å hente ut resepter løst. Problemene rammet apotek over hele Norge I dag og førte til at kunder I flere timer ikke kunne hente ut resepter som normalt. Den anerkjente britiske musikkprodusenten William Orbit, kjent for sitt arbeid med artister som Madonna, Blur, All Saints og U2, død, 69 år gammel. Han døde I sitt eget hjem 23. juli, heter det I en uttalelse publisert av familien. Dødsårsaken ikke oppgitt. DDE snur og vil ikke ha penger fra kommuner likevel. Bandet ba 45 kommuner langs E6 om å sponse 30-årsjubileet til låta med samme navn med 10 000 kroner. Kommunene kommer ikke til å blø et øre. Vi kommer til å finansiere dette selv, sier Bjarne Brøndbo til Moss Avis. Friidrettsstjernen Jakob Ingebrigtsen skal delta I Diamond League-stevnet I Zürich I slutten av august. Arrangøren opplyser I en pressemelding at Ingebrigtsen påmeldt til 1500 meter under veltklasse Zürich, skriver NRK. Dette blir comebacket etter et langvarig skadeavbrekk. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Hei, jeg heter Mikkel.
4: Mikkelparken Familiepark I Kinsarvik åpen hver dag I hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark I hjertet av Kinsarvik.
5: Jeg koser meg I Mikkelparken!

0: Været presentert av
1: Taxi 08181. Tar alle typer taxitjeneste på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181. Lokale sjåfører I distrikta fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
2: Det venter skyer, sørøst, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
3: Olsen Fangst og Kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger til dem.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonesenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. To personbiler og en lastebil har frontkollidert I Trollkone-tunnelen I Vaksdal I Vestland. En person som satt fastklemt I en av personbilene nå frigjort. Skadegraden foreløpig ukjent. Apotekforeningen melder at problemene med å hente ut resepter løst. Problemene rammet apoteket over hele Norge I dag og førte til at kunder I flere timer ikke kunne hente ut resepter som normalt. En federal ankedomstol har stanset byggingen av en ny ballsal ved det hvite hus. Domstolen sier prosjektet må godkjennes av kongressen først. President Donald Trump har 14 dager på å anke avgjørelsen til USAs høyesterett. Markedet for innspilt musikk vokser I Norge, men musikk utgitt av norske aktører tar en stadig lavere andel av inntektene. Det viser nye tall fra plateselskapsorganisasjonen IFPI Norge. Strømming utgjør nå 93,6% av omsetningen. Østlendingene kan glede seg over sol og rundt 20 grader fremover. Andre deler av landet må derimot belage seg på mer høst enn sommer. At Østlandet slipper unna det verste været handler om fjellene som skiller vest og øst. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris frisør.
6: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo for eneste onsdag på klokken 8. Med 100 000 I den største jackpotten og 10 000 I junior rekord. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
7: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
8: Ja, det oss, det,
9: Ja, det oss, det, Håvik.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. To personer skadd I det politiet beskriver som en alvorlig voldshendelse I Fredrikstad sentrum. En person mottar livreddende førstehjelp. To personer fraktet til sykehus etter en front-mot-front-ulykke med to personbiler og en lastebil på E16 I Vaksdal. En person som satt fastklemt I en av personbilene ble frigjort. Totalt fem personer var involvert I ulykken I Trollkone-tunnelen. En federal ankedomstol har stanset byggingen av en ny ballsal ved Det Hvite Hus. Domstolen sier prosjektet må godkjennes av kongressen først. President Donald Trump har 14 dager på å anke avgjørelsen til USAs høyesterett. Den anerkjente britiske musikkprodusenten William Orbit, kjent for sitt arbeid med artister som Madonna og U2, død 69 år gammel. Han døde I sitt eget hjem 23. juli, heter det I en uttalelse fra familien. Dødsårsaken ikke oppgitt. Petter Northug med I årets utgave av den svenske Skal vi danse? Let's Dance. Før premieren snakker han ned egne danseferdigheter og sjanser på parketten.
2: Utgangspunktet mitt at jeg ikke har noen danseerfaring I det hele tatt. Jeg nok dårligst av alle.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag 913 96 667.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Kulesherkanalen Jessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her er 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som er åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesetkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kulesetkanalen Jessehamn på Bømlo.
2: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
3: Mobil og campingvogn.
4: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjødler Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
5: Telefon 957-46188.
6: Radio Helgala.
7: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two,

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. To personer skadd I det politiet beskriver som en alvorlig voldshendelse I Fredrikstad sentrum. En person mottar livreddende førstehjelp. To personer fraktet til sykehus etter en front-mot-front-ulykke med to personbiler og en lastebil på E16 I Vaksdal. En person som satt fastklemt I en av personbilene ble frigjort. Totalt fem personer var involvert I ulykken I Trollkone-tunnel. En federal ankedomstol har stanset byggingen av en ny ballsal ved Det Hvite Hus. Domstolen sier prosjektet må godkjennes av kongressen først. President Donald Trump har 14 dager på å anke avgjørelsen til USAs høyesterett. Den anerkjente britiske musikkprodusenten William Orbit, kjent for sitt arbeid med artister som Madonna og U2, død 69 år gammel. Han døde I sitt eget hjem 23. juli, heter det I en uttalelse fra familien. Dødsårsaken ikke oppgitt. Petter Northug med I årets utgave av den svenske Skal vi danse? Let's dance. Før premieren snakker han ned egne danseferdigheter og sjanser på parketten.
2: Utgangspunktet mitt at jeg ikke har noen danseerfaring I det hele tatt. Jeg nok dårligst av alle.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
4: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook. Leirvik Gjestehamn.
5: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405 56 256 405 56 256.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. To personer skadd I det politiet beskriver som en alvorlig voldshendelse I Fredrikstad sentrum. En person mottar livreddende førstehjelp. To personer fraktet til sykehus etter en front-mot-front-ulykke med to personbiler og en lastebil på E16 I Vaksdal. En person som satt fastklemt I en av personbilene ble frigjort. Totalt fem personer var involvert I ulykken I Trollkone-tunnelen. En federal ankedomstol har stanset byggingen av en ny ballsal ved Det Hvite Hus. Domstolen sier prosjektet må godkjennes av kongressen først. President Donald Trump har 14 dager på å anke avgjørelsen til USAs høyesterett. Den anerkjente britiske musikkprodusenten William Orbit, kjent for sitt arbeid med artister som Madonna og U2, død 69 år gammel. Han døde I sitt eget hjem 23. juli, heter det I en uttalelse fra familien. Dødsårsaken ikke oppgitt. Petter Northug med I årets utgave av den svenske Skal vi danse, Let's Dance. Før premieren snakker han ned egne danseferdigheter og sjanser på parketten.
2: Utgangspunktet mitt at jeg ikke har noen danseerfaring I det hele tatt. Jeg nok dårligst av alle.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
3: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
0: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

0: været presentert av
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
0: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
2: Det ventet regn, sørlig, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Bilextra har alltid bilen.
4: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bil.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
2: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
1: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.

0: show is recorded in front of a live studio audience.
1: Yes, indeed.
0: Welcome to How to Hurt. Tonight's guest, Miss Liza Lyon.
1: And tonight's host, Mr. Egil Martin Schulberg.
0: The program is sponsored by Pepsi. Thank you.
2: Hei, da vi klar med flere gode historier her på Radio Haugaland. I studio jeg heter Egil Martin Solberg, og jeg sitter jo selvfølgelig ikke her alene. Jeg har med meg Liza Lien.
1: Hei, Egil!
2: Du, har du funnet fram mange gode historier til oss i dag?
1: Jeg har det, vet du. Det helt utrolig hva vi kan klare å grave fram fra all slags steder rundt om i verden.
2: Ja, det skjer utrolig mye rundt om i verden, og vi har masse nettsider som vi skal gå gjennom i løpet av den neste tida nå her på Radio Haugaland, og sørge for at du får mye god underholdning. Vær med oss.

0: Vi skal snakke litt om å oversette til engelsk. Det noen som har mer problemer med det enn andre.
1: Ja, og ofte så kan det bli litt problematisk når folk skal oversette direkte, har jeg skjønt. Ofte når du leser på tekster, vet du, til engelske filmer, når det står tekster ned forbi, så har de vært litt for direkte med en oversetting, og da kommer det litt feil ut.
0: Ja,
1: ja.
0: Det kan måtte.
1: Det kan bli litt morsomt til tider.
0: Ja, og ikke bare på teksting på fjernsyn, men der er også eksempler på for eksempel pressemeldinger som blir sendt ut på engelsk, altså av da skandinaviske firmaer, som gjerne ikke er helt bra.
1: Nei.
0: Jeg husker ikke akkurat hva det var, men jeg leste blant annet en sånn her Norwegian Inflight Magazine-sak, når jeg var ute og reiste med Norwegian, og der står jo halvparten på engelsk.
1: Ja.
0: Og det som han, sjefen selv hadde skrevet på engelsk der, det var ikke helt rett for å si det sånt.
1: Nei.
0: Så det var da en del skrivet.
1: Ta for eksempel sangen til Britney Spears, Hit Me Baby One More Time, Slå meg baby en gang til.
0: Ja, nettopp.
1: Ja.
0: Det er et enkelte ting som ikke bør oversettes rent fritt.
1: Nei.
0: Og her har vi et eksempel fra Sverige. Det er en, et stort selskap som tilgjengelig et KØ. Skulle skifte navn fordi de hadde da ekspandert og startet opp kontorer da i utlandet. Og du vet, øen til svenskene, det er en runding med to prikker over.
1: Ja,
0: ja. Det fungerer veldig dårlig egentlig i andre
1: land. Gjør det internasjonalt, ja. For engelskmenn og amerikanere klarer ikke å si ø, vet du.
0: Nei.
1: De sier bare en rar lyd.
0: Ja, så derfor så så derfor så fant de ut at det de måtte gjøre da, de måtte bare ta vekk disse prikkene og endre navnet til KO i stedet for KØ.
1: Ja, det hørte slurt ut.
0: Ja, så da var det liksom en del av den internasjonale satsingen, og i den forbindelse så sendte de ut en pressemelding. Og i og med at det hovedsakelig dreide seg om utlandet dette, så sendte de da ut pressemeldingen også på engelsk. Og der står det blant annet å lese: We are still the same guys, but without our pricks. When I was 6 years old, I broke my leg

0: bak bortføringen.
1: Akkurat.
0: Men de greide ikke å finne noe bevis for dette. De leter da rundt omkring etter henne. Det eneste de fant av spor etter denne kvinnen, det var veska hennes med forskjellig standardutrustning.
1: Ja, nemlig.
0: Deriblant en mobiltelefon.
1: En mobiltelefon, ja, men det greit for etterforskning, vil jeg tro.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så var en lure politimann som kom på noe smart. De var rimelig sikre på at denne 44-åringen stod bak bortføringen, men de kunne ikke bevise det.
1: Nei, akkurat.
0: Så det de tok og gjorde da, det tok de mobiltelefonen hennes, og så sendte de en tekstmelding til han, hvor de skrev at bare vent til jeg blir bedre, så kommer jeg og hevner meg, liksom.
1: Åja!
0: Og da gikk det ikke så mange minutter før denne Edvard satt seg i bilen og kjørte av gårde, til der han hadde gravlagt henne da, ut i skogen.
1: Ja vel, ja.
0: Med politiet på helene.
1: Ja.
0: Så mens han gravte opp da, for å være helt sikker på at du var død, så...
1: Åja! Så kom politiet!
0: Ja! Og han skjønte ikke helt hvordan du hadde fått til å sende en tekstmelding.
1: Nei, det skjønner jeg jo.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så, sånn er det.

0: Og da er vi så heldige at vi har fått besøk I studio av ekspert på kosmisk kirurgi, Lisa Lien.
1: Ja.
0: Og Lisa, først av alt.
1: Føler du at brystene mine har blitt litt større I det siste, kanskje er det det?
0: Ja, og så ser jeg det at du har fått ansiktsløft, og du har rynkene for sånne, så jeg har mistanke om at det litt botox på gang.
1: Stemmer det, jeg egentlig 20 år eldre.
0: Du egentlig
1: hva
0: det?
1: Hva jeg sa til deg når jeg søkte.
0: Ja, men kosmisk kirurgi jo litt spesielt, jo da.
1: Han gjorde en utrolig bra jobb, den kirurgen, altså.
0: Ja, gjorde det. Mm-hmm. Ja, professor Lisa Lien, når det gjelder botox, er det noen bivirkninger som en kan få av det?
1: Jeg har sett på godeste Jan Thomas at du får sånn en blåveis her I fjeset I hvert fall
0: Akkurat, rett etterpå. Så det har du lært av Jan Thomas?
1: Det har jeg lært av han,
0: ja. Er det en god kompis det, kanskje? Eller?
1: Nei, jeg kjenner han ikke sånn veldig nært, så det gjør jeg ikke.
0: Du har du kanskje hatt han på konsultasjon noen ganger, eller?
1: Ja, det har jeg absolutt.
0: Det klart, det klart.
1: Ja.
0: Nå det sånn at borte I Australia så har det gått på en liten smell her.
1: Ufta.
0: Det vil si, det endte jo godt. Det var en kar, en relativt unge kar, 23 år gammel,
1: mm-hmm.
0: som fikk slag.
1: Ok.
0: Og det jo ikke noe spesielt festlegt. Men det som ble litt festligere etter hvert, det var jo at fyren etter et par år, han måtte jo sitte I rullestol, hadde problemer med å gå og så videre på grunn av dette slaget.
1: Mm-hmm.
0: Men så eldes han veldig fort etter dette her slaget. Så han begynte å få litt rynker og sånne ting, og så mye eldre ut enn han egentlig var.
1: Det kjedeligt.
0: Det litt kjedeligt. Så da for han til denne plastiske kirurgen her, og så spurte han om hjelp, og der fant de ut at de skulle da gi han litt botox og få vekk rynken I pannen.
1: Ja.
0: Og det fikk litt bivirkninger.
1: Ok.
0: Ja,
1: noe mer enn blåveiser?
0: Ja, for det viste seg nemlig at botoxen hadde en helbredende virkning I forhold til hans problemer. Så etter at han hadde fått botox I kroppen, så plutselig skulle han gå igjen.
1: Se det!
0: Så nå prøver de å finne ut av hvordan botox virker inn på andre nerveceller. De lammer jo hjernecellene I... Hjernecellene, ja. Lammer hjernecellene. De lammer musklene som du får gifter I da.
1: Ja, stemmer.
0: Men klart at dette sprer seg litt grann rundt I kroppen, og noen nerveceller blir visst nok også påvirket av botoxen, som faktisk stimulerer da, til at du kan bli bedre hvis du har problemer med å gå, for eksempel.
1: Ja, se der.
0: Så er det kanskje en botox I rumpa som løsningen?
1: Ja, I rumpa.
0: Du kan jo prøve det.
1: Vi har vel ikke så mye rynker I rumpa.
0: Ja, det jo litt kjedelig. Nei, det sant.
1: Det finnes vel.
0: Hvis du tar en botox I rumpa, så blir jo den rumpemuskelen lammet de neste seks månedene. Kan bli fast til å gå da.
1: Uff, litt kjedelig da.
0: Ja.
1: Kjedelig å være følelsesløs I rumpa. Det
0: Ja vel.

0: Har du sett på amerikansk wrestling?
1: Vet du hva? Det har jeg faktisk sett på når jeg var liten, fordi jeg hadde en storbror som var veldig interessert i det, spesielt Hulk Hogan, han var jo den store helten, så det så jeg på når jeg var liten. Jeg vet ikke hvor sunt det var, men...
0: Nei, det var veldig populært, hadde jeg inntrykk av, for noen år tilbake også i Norge. Det var en eller annen kanal som viste det antaget på satellitt, og så ble det en greie. Det var jo litt underholdende, så mange artige karakterer der da, så det ble jo litt populært. Men det virker som den der bølgen er litt over, i hvert fall i Norge.
1: Ja, jeg tror ikke det er helt like pop nå, altså vi hadde jo en hel haug med leketøy og sånne ting av når vi var små, men det finnes ikke noe lenger, tror jeg.
0: Nei, nå er det så mye annet rart. Nå er det Teletubbies, og jeg vet ikke hva det går i.
1: Ja, det
0: er,
1: ja.
0: Mm. Eller Teletubbies er sikkert gammelt det også, jeg vet
1: ja,
0: ikke.
1: Ja, jeg tror faktisk det.
0: Ja. Men i alle fall, borte i USA, så er det fortsatt populært mange steder. Og her er det da to gutter på henholdsvis 24 og 22 år, som gjerne var litt vel engasjerte i, eller vel engasjerte wrestling fans, må vi vel kunne kalle det. For.
1: Ja vel.
0: Fordi de skulle nemlig på en sånn der Big Slam.
1: Big Slam, det er sikkert en kjempestor kamp det da, eller noe.
0: Det er et eller annet. Ja. Men i hvert fall så fant de ut at de skulle øve seg litt grann, og jasse opp stemningen litt grann,
1: ja,
0: før de skulle dra av gårde til WrestleMania.
1: Ja. Ja. Ja, det høres jo fornuftig ut.
0: Ja. Så før de gikk på denne her WrestleManiaen da, så øvde de seg på toåringen i huset.
1: På toåringen, ja.
0: En to år gammel lite jenta, hun fikk da gjennomgå av disse to guttene i 20-årene.
1: Ja.
0: Som da slengte hendene vegg imellom i stua og hoppet opp under og kastet i veggen og sånne ting.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, men det hørtes ut som noen skikkelig fornuftige og smarte gutter.
0: Ja.
1: Hvordan endte dette her da, med jenter?
0: Ja, nei, altså, det endte jo ikke så veldig bra. Altså, hun overlevde jo, men hun måtte jo på sykehuset. Visste jeg at i øvelsene som var gjort, så hadde hun brukket en fot, og var vel stort sett gul og blå over hele kroppen.
1: Jeg kan ikke forstå det.
0: Nei.
1: Nei.
0: Når du kaster noen vegg imellom, så kan det gå virkelig galt.
1: Det ble vel ikke noen kamp for disse guttene? Det ble vel helst en tur til fengsel, kanskje?
0: Ja,
1: ja.
0: Det var noe med det.
1: Ja.
0: Fordi at på sykehuset så syntes de jo dette her var litt rart.
1: Ja.
0: Så politiet ble jo involvert i dette, og da fant de ut hva som hadde skjedd. Og at det var to wrestlingfans som hadde gått amok her, og dermed så ble de da arrestert. Så de gikk jo glipp av denne WrestleManiaen.
1: Ja, uff, det er sterkast.
0: Så det var jo litt trist.
1: Ja.

0: Dessa tennisspillerne, hvor flinke tror du de til å treffe nøyaktig der de vil med ballen sin når de skyter den?
1: Ja, det var et godt spørsmål. Altså, jeg tror egentlig de bare later som jeg, for de ser jo veldig profesjonelle ut, men jeg tror som regel så treffer de kjernen akkurat der de vil.
0: Nei.
1: Sikkert ikke.
0: Nei, men altså, for at du kan jo tenke deg altså, at det jo en ganske stor bane, så her en Wimbledon-arenaene og disse greiene, sant?
1: Mm.
0: Så du ser mange ganger at de treffer nesten helt på linja.
1: Ja.
0: Og det flaks, eller det rett og slett bare øvelse som gjør mester?
1: Ja, det var et godt spørsmål. Jeg tror de sabla flaks, nei.
0: Du tror det? Det viser seg at han Roger Federer.
1: Ja.
0: Han har jo vunnet mange turneringer. 6 ganger har han vunnet Wimbledon.
1: Mm.
0: Og under en fotoshoot her for noen dager siden, så var Daily Telegraph til stede. Og det ble også gjort en YouTube-video som da viser da han skal gjøre presisjonsskyting.
1: Ja vel.
0: Han skal da rett og slett skyte et glass med vann av hovedet på en mann. Litt sånn pil og bue, ikke sant?
1: Ja, ja, ja.
0: Dette er et glass vann som da en setter på hovedet.
1: Ja.
0: Og så tar han

0: mindre av det andre, og jeg vet ikke hva det for noe. Her er det mye rart ute på markedet, og det siste nye nå, det en spray.
1: Jeg har hørt om en spray som visst nok skal forhindre at du mister hår, men jeg regner med det ikke det denne sprayen gjør.
0: Nei, denne sprayen her skal gjøre at du rett og slett får mer lyst, og at du da skal holde på lengre om gangen.
1: En Viagra-spray på en måte?
0: Ja, det er noe hormonspray som gjør at du da skal være mer vellykka i aktiviteten mellom lakenene da.
1: Ok, hvor sprayer du den
0: hen? Forlengelsesprayen, nei, det går ikke klart frem, faktisk, det har jeg ikke tenkt på. Det står det ikke her, men her er det vel bare å være kreativ, kanskje, eller?
1: Ja.
0: Nei, vet du hva? Det står her at du skal spraye i ansiktet.
1: Du skal spraye den i ansiktet?
0: Ja, for det er noen hormoner her som du skal inhalere.
1: Ja,
0: men... Og da skal du bli ganske pigg. Det går det.

Sjekk Radio Haugaland-appen på mobil. Nettradio med både platecover og musikkvideoer. Lik din favorittmusikk og bygg dine egne spillelister av musikkvideoer. Når du kommer hin, kan du spille videoene på PC-en eller TV-en med internett. Med Radio Haugaland på mobilen du også oppdatert på nyheter. Radio Haugaland, 30 år på topp.